0: Za danas su zakazani susreti pete i četvrte nositeljice Amerikanke Jessike Pegule i Poljakinje Ige Świątek, te sedme i druge na toj listi Ukrajinke Elene Svitoline i Kazahstanke Elene Rybakine. Teniseri su okončali osminu finala, prvi nositelj Italijan Jannik Sinner prošao zemljaka, kvalifikanta Andreu Pellegrina 6-2-6-3, iznenađenje napravio također Italijan Lucian Dardieri, izbacio drugo postavljenog Nijemca Aleksandra Zvereva 1-6-7-6-6-0. Toliko o sportu za sada, svako dobro želim.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine, jutarnji program. Po jutru se da.

0: marketing Federalnog radija.
1: U maju Tuzla postaje centar najfinijih aroma i okusa. Dođite na treći međunarodni sajam kafe i čokolade Tuzla. Očekuje vas bogat program, degustacije, druženje i nezaboravno iskustvo za sva čula. Ovaj jedinstveni događaj održava se uz podršku i partnerstvo Eufora, koji kontinuirano doprinosi sigurnom i stabilnom okruženju za razvoj lokalnih zajednica i manifestacija poput ove. Čekamo vas u Tuzli. Hrvatski kulturni centar Sveti Franjo. Od 14. do 17. maja 2026. godine.
2: Kada pastom za zube izribaš pećnicu, bude kao nova.
3: Postoji jako puno savjeta.
2: Ništa danas od ručka. Morat ćemo zamijeniti šporet.
3: Neki vrijede više od drugih. Ali kada govorimo o kreditima za penzionere, treba će vam neko kod koga nema sitnih slova. Intesa San Paolo Banka. Računajte na pravi savjet.
1: U maju Tuzla postaje centar najfinijih aroma i okusa. Dođite na treći međunarodni sajam kafe i čokolade Tuzla. Očekuje vas bogat program, degustacije, druženje i nezaboravno iskustvo za sva čula. Ovaj jedinstveni događaj održava se uz podršku i partnerstvo Eufora, koji kontinuirano doprinosi sigurnom i stabilnom okruženju za razvoj lokalnih zajednica i manifestacija poput ove. Čekamo vas u Tuzli. Hrvatski kulturni centar Sveti Franjo. Od 14. do 17. maja 2026. godine.
0: Marketing Federalnog radija.

prošlo u finale. Plasman dalje ostvarili su predstavnici Grčke, Finske, Belgije, Švedske, Moldavije, Izraela, Litvanije, Poljske, te Srbije i Hrvatske. Drugo polufinalno veče biće održano sutra, dok je finale u subotu. Takmičenju ove godine neće prisustvovati Island, Irska, Nizozemska, Slovenija.

0: Na stadionu pod Bijelim Brijegom Zrinski je pobjedio 1-0, ogled na stadionu Rođeni počinje u 18 sati. U Španiji, Engleskoj, Francuskoj sredina sedmice je radna za nogometaše. Sinoć u 36. kolu Primere Celta Levante 2-3, Betis Elche 2-1, Osasuna Atletico Madrid 1-2. Večeras igraju Espanyol Athletic Bilbao, Villarreal Sevilla, Alaves Barcelona i Getafe Mallorca. U Premier Ligi će Manchester City i Crystal Palace nadoknaditi propuštenu u 31. kolu. U Francuskoj se Brest Strasbourg i Lens Paris Saint-Germain bore za bodove iz 29. takmičarskog kruga.
1: Sport na Federalnom radiju.
0: Košarkaši budućnosti pridružili su se Partizanu i Dubaju u polufinalu regionalne ABA lige. Tim Kluža pobjedili u Majstorici pred svojom publikom rezultatom 112-81. Cedevita Olimpija je u revanšu savladala Crvenu zvezdu 92-86 i poravnala rezultat u seriji na 1-1. Majstorica je zakazana za petak u Beogradu. Nerman Fatić jučer je igrao meč prvog kola ATP Challengera u Zagrebu, no ogled je prekinut zbog kiše, potom je i kompletan program odgođen za danas. Naš teniser za protivnika ima trećeg nositelja, Elmera Molera. Danas je dobio prvi set jučer 6-3, Nerman drugi 7-6. Polufinale singla tenisjerki ATP Mastersa u Rimu izborile su Rumunka Sorana Kirstea i Amerikanka Coco Gauff. Prva je bila bolja od Latvijke Jelene Ostapenko 6-1-7-6, druga izbacila Ruskinju Miru Andrejevu 4-6-6-2-6-4. Za danas su zakazani susreti pete i četvrte nositeljice Amerikanke Jessica Pegula i Poljakinje Ige Świątek, te sedme i druge na toj listi Ukrajinke Elene Svitoline i Kazahstanke Elene Rybakine. Teniseri su okončali osminu finala, prvi nositelj Italijan Jannik Sinner prošao zemljaka, kvalifikanta Andreu Pellegrina 6-2-6-3, iznenađenje napravio također Italijan Lucian Dardieri, izbacio drugo postavljenog Nijemca Aleksandra Zvereva 1-6-7-6-6-0. Toliko o sportu za sada, svako dobro želim.

0: Antona i mi želimo da on, ako Bog da, živi i da bude manifestacija koja će se zaista čekati, da svi oni koji dođu da odu sa osmijehom i zadovoljni sa našeg sajma i da nam se ponovno vrati.
1: Kakva lijepa pozivnica, ko ne bi poželio da dođe. Poštovani slušatelji, imali smo evo priliku da najavimo treći međunarodni sajam kafe i čokolade koji se održava od 14. do 18. maja u Hrvatskom kulturnom centru Sveti Franjo u Tuzli. I ovog jutra u programu Federalnog radija o tome smo razgovarali sa gospodinom Edisom Bajićem, idejnim tvorcem ovog jedinstvenog sajma, inače i direktor sajma kafe i čokolade u Tuzli.

0: koliko da ste psihički jaki, to je trenutak kad vam se, vjerovatno ste i čuli nekad, svi mi u svojoj okolini imamo nekog ko je pogođen ovom bolešću i čuli ste kad neko kaže da mu se život promijeni, da mu se zatrese tlo pod nogama, sve ono što su vam ljudi rekli jeste zaista tako i 10 puta gore nego što je bilo ko to mogao da objasni. Zaista se vidi život kad vam proleti u sekundi ispred očiju. Nalazite se negdje na ivici, na ponoru između života i smrti, jer u onom trenutku kad vi dobijete dijagnozu, tad samo znate imam rak. I to je ono što vam odzvanja u glavi, vi ne znate u kojem stadiju je bolest u tom trenutku, koliko je zahvatila vašeg organizma i koliko vremena vam je još preostalo. Tako da, izuzetno teška situacija, bez obzira na to koliko je neko psihički spreman da to prihvati ili ne i koliko je psihički jak. Na kraju krajeva nas često nazivaju heroine. Ja ne znam da li bih se mogla nazvati heroinom. Ja bih možda bila neki heroj da mi je neko stavio ispred mene da biram da li želim da imam lagodan život ili da imam rak, da se borim i da budem heroina. Vjerovatno to nikad ne bih izabrala. Ali ovako, život je jednostavno donio to i ja nisam imala drugog izbora. Ispred mene samo su stajala 2 puta ili da se borim koliko god mogu i da vidim kakav će ishod na kraju biti ili da se predam. Odustajanje nikad nije bila moja opcija. Zato sam odlučila da se borim i evo, nadam se i sve naše slušateljice u sličnoj situaciji da će također odlučiti da se bore makoliko teška ova bitka bila.
1: U jednom od razgovora koji ste dali medijima, u stvari, priznali ste da ste htjeli da snimite poruku djeci, vašoj djeci koja su tad bila maloljetna, pošto ova vaša borba traje sad već nekih 10-ak godina. Kaže, poruka od mame, ako je više ne bude. A onda ste shvatili i stali u stvari da na taj način ste osudili sebe na smrt. Ja pokušavam ući u to preživljavanje i taj unutrašnji razgovor sa sobom, koliko je bitan kao prvi, onaj sam sa sobom razgovor, a naravno i razgovor sa sredinom.
0: To su nevjerovatne unutrašnje bitke koje čovjek vodi. Kao i svaka majka, ja sam željela da svojoj djeci dam najbolje primjere i najbolje savjete, ali sasvim je drugačije nešto što bih ja rekla svojoj djevojčici kada ima 12 godina i kada ima sada 22 godine. Ja sam razmišljala u tom trenutku šta će ona kad postane punoljetna ili moj sin kad postane punoljetan. Postoji još toliko stvari koje bih željela da im kažem, a što u tom trenutku moje dijagnoze oni kao maloljetna djeca ne bi mogli da shvate. I to je bila jedna najteža stvar koju sam željela da učinim, da snimim poruku za njih kao punoljetne, za njih kao velike, kao odrasle. I nisam mogla. Uzimala sam kameru više puta u ruku, ali jednostavno nešto me je sprečavalo jer mi onda to djelovalo kao da se predajem, kao da odustajem od sebe. I onda sam se sama sebi nekako zaklijela, obećala da ću biti tu i da ću im sve ono što želim
1: što
0: da im kažem.
1: Sebe naružila.
0: Ne možeš ti to. Da ću biti tu i sve ono što želim da im kažem, da ću im zaista i reći. I interesantno je to, kasnije kad sam razgovarala sa drugim ženama, sve su nekako željele da dožive i da im djeca postanu punoljetna. Sad govorimo o ženama koje su u mlađoj dobi dobile dijagnozu karcinoma. Međutim, sad se dešava druga stvar. Moja djeca jesu punoljetna. Sad mogu reći da su to

0: odrasle, zdrave, stabilne osobe i baš su onakvi kakve sam željela da budu. Ali kolika je ta volja i želja za životom? Sad se ja borim dalje zbog sebe. Sad ja shvatam, odgojila sam djecu, sagradila karijeru, ostvarila sve neke ciljeve koje sam željela, posložila sam stvari u svom životu i sad ja treba da živim.
1: I nakon karcinoma dolaze i ostali problemi. Malo možda jeste nezgodno vraćati na jedan period od prije 10 godina, sve nas danas u ovom razgovoru, našoj sagovornici, ali znam da nije nezgodno jer ova poruka bitna za niz mladih ljudi, ljudi srednje dobi, starijih ljudi. Kao poruka je bitna saznati u stvari šta se to dešava i sa nama i sa sredinom, jer kao što sam rekla, nije samo problem imati bolest, dolazi niz drugih problema u današnjem društvu. Bolesni ljudi su često neshvaćeni, a opet ne želim da to zvuči nekako psihološki nestabilno ili da možda dajem neki jer nisam stručnjak te vrste, neku dijagnozu, pa se moram sa svoje distance malo i povući, ali kažem da nekako inače ne razumijevamo jedne druge, a mogu misliti koliko to izgleda sve sa ljudima koji imaju određene vrste problema koje se odnose na specifične stadije, evo, kada je bolest u pitanju, karcinom ili bilo koja druga bolest. Tako da kažem, ne želim da zvučim i depresivno, jer se već dugi niz godina govori, barem u ovim našim medijskim krugovima, o ranjivim grupama. Pa evo, sad kažemo, ljudi sa karcinomom dojke su ranjiva grupa. Znači, nisam stručnjak, ali koliko u stvari imamo shvatanje, znači, i od nama bliskih ljudi, od sredine, uže, šire, ali naravno i društvo u cjelini.
0: Prije svega ja želim reći i istaći da iznositi javno neke svoje lične bolove, traume, probleme nije nimalo jednostavno. Međutim, ako je to zarad nekog višeg cilja, ako je to da bi se vratila nada, snaga, volja za životom nekim našim slušateljicama koje će pratiti ovu emisiju, onda ja vrlo rado želim podijeliti svoja iskustva. Naime, dijagnoza karcinoma je jako teška sama po sebi. Međutim, karcinom je u stvari samo jedna karika u lancu problema koje nosi on sa sobom. Pored financijskih problema, jer bez obzira da li pacijentice kupuju lijek ili ne kupuju, one imaju jako puno više izdataka nego što su to imale prije, od nekih suplemenata, drugačijeg rezima, ishrane.
1: Nema brze hrane, nema brze hrane,
0: drugačija. Odlazak u prirodu, odlazak na planinu. Pa iskreno mogu reći da u našem društvu sa našim standardom ona nova pidžama za bolnicu predstavlja izdatak velikoj većini ljudi. Sa druge strane, na poslu, ma koliko se mi kuražili i željeli da izgledamo snažno i jako poslije kemoterapija, vi opet ne možete više dati onaj 100% o sebi kao što ste davali prije bolesti.
1: Točno, zato što kemoterapija ima svoje uzročno-posljedične odnose, znači od povraćanja preko, znači neko podnosi sa glavoboljama, neko ne može da se digne iz kreveta, znači ima tu jako puno kontraindikacija.
0: Bez obzira koliko vi na poslu imali kolege koji vas podržavaju, vole, žele pomoći, pomoći će jednom, dva put, tri put, ali niko ne može obavljati posao umjesto vas.
1: Da, i sistemski firma nema, ni jedna firma sistemski nema riješen taj pristup bolesnom čovjeku.
0: Upravo to. A onda tu su i socijalni odnosi, znači većina, evo ja prvo iz ličnog iskustva, a onda i kroz razgovor.

0: razgovor sa našim članicama, mogu reći da se kod većine ljudi krug prijatelja, familije posebno izmijenio. Ja to kažem, isfiltriralo se. Otišli su oni loši da dođu neki bolji ljudi u naš život. Ja ne želim ni za kim ko je otišao, a mnogo njih je na ovaj ili onaj način nakon moje dijagnoze okrenulo mi leđa. Jer ko će slušati tuđu muku? Vi kao bolesna osoba predstavljate opterećenje mnogima. Neki će vas nazvati...
1: Koliki je procenat razvoda brakova, recimo osoba koje se razbole od karcinoma? Da li imate neki podatak o udruženje?
0: Podatak nemamo, ne možemo
1: bilo bi
0: ni, ne možemo
1: zanimljivo
0: imati. Bilo bi zanimljivo, ne možemo imati taj podatak jer mi u stvari nemamo ni registar oboljelih, mi nemamo ni podatak koliko je oboljelih od karcinoma. Ali definitivno ono iz iskustva što ja ono što ja vidim iz iskustva, jako veliki je procenat razvoda brakova. E sad, razlozi su različiti. Vrlo često ja ne želim grubo da zvučim, čast pojedincima i čast onim nekim muževima koji su tu svoje supruge, ali vrlo često muškarci nisu baš toliko jaki da podnesu sav taj teret i onu u dobru i zlu, oni negdje zastanu kod onog dobra, ono zlo potpuno zaborave, za taj dio nisu još uvijek nekako spremni. Sa druge strane, slučaj koji je bio recimo kod mene, mene muž nije napustio, nije napustio on mene, ali nakon dijagnoze ja sam bila ta koja je odlučila da izađe iz te jedne toksične veze i toksičnog braka, jer sam vidjela da kako vrijeme prolazi ja sve više propadam i ako ostanem s njim da se neću izvući iz toga, da sam u nekom začaranom krugu i na kraju sam ja odlučila da prekinem naš brak. Naravno, on je bio višestruko zaslužan za tu moju odluku. Ono nešto što me zaista u našem društvu jako ljuti jeste da za ovih 10 godina od moje dijagnoze pa do danas i 9 godina otkako sam razvedena žena, nikad me niko nije upitao zašto sam se razvela, već su po defaultu svi odmah rekli kako je mogao da te ostavi u tom trenutku. Je li kod nas u našem društvu toliko nepojmljivo da žena bude ta koja se odluči da prekine brak, ili svi odmah smatraju da žena može biti samo ostavljena? Ona ne može ostaviti.
1: No, to je
0: žena
1: čemu,
0: samo može
1: to je
0: biti
1: ovo čemu
0: ostavljena.
1: Mi danas pričamo, faktički rečeno, to je toliki jedan niz fizičkih i psiholoških elemenata koje osoba u datom momentu treba da uzme u svoje ruke. Vi ste isto u jednom razgovoru rekli, raspala sam se u komadiće. I onda sam sve te komadiće morala da spojim sama sa sobom da bih napravila šta? Temelj za bolji razvoj mog fizičkog i psihološkog stanja.
0: To što sam ja izjavila da sam se raspala, to sam izjavila samo iz jednog prostog razloga, jer volim da izgledam tako kako izgledam i da uživam u životu. Međutim, ne želim da žene koje su oboljele od karcinoma misle da sam ja uvijek takva i da vide meni kao neki uzor kakve trebaju da budu, već treba da znaju da ću se ja prikazati u ovakvom svjetlu kad se najbolje osjećam, a u stvari da sam ja samo ranjivo ljudsko biće koje ima svoje loše momente, i to jako, jako teške, da je i meni dolazilo da odustanem od svega, da sam pomišljala da bi mi bilo lakše odustati nego nastaviti da se boriš, jer ovo je jako, jako teška, duga i iscrpljujuća borba. ali sam onda u jednom trenutku

0: Renesansa i Enida Gušac. Sada je to skoro jedinstvena priča podrške. Sada je to porodica. Kako se desila renesansa u vašem životu?
1: Prva instanca. Ne znam zašto. 15 dana nakon moje prve operacije ja sam otišla u udruženje renesansa. Iskreno, nije mi se svidjelo. Prvi utisak kad sam ušla nije mi se svidio. Nekako bilo mi je tu puno nekih starijih žena, pričale su o svojim bolestima. I ja sam se u jednom trenutku zapitala šta ja u stvari radim ovdje. Ja bih trebala biti negdje sa svojim prijateljicama na kafi. Odakle ja ovdje? Ja nisam iz ove priče. I onda sam shvatila, ali stani, jesi. Ovo je sada tvoja realnost. U tom trenutku prišla mi je mlada djevojka, Nedeljka, i rekla, ali daj šansu. Dođi još jedan put. Vidjet ćeš, sve ćeš ti ove žene zavoljeti. I ja sam tad moju pokojnu Nedeljku poslušala i došla sam još jedan put, pa još jedan put. I onda sam se nekako srodila sa svim tim ženama. Znači, ljudi koji su naša familija, to je neka krvna veza koja nam je određena. A prava porodica jesu ljudi,
0: ona koja će te zagrliti kad ti treba zagrliti,
1: koji su tu za nas, koji osjećaju isto i misle isto, koji se pogledima razumiju, kao što to mi radimo u renesansi. Sve one muke kroz koje sam ja tada prolazila, prošle su žene prije mene i znale su, bez da im išta kažem, znale su kako se osjećam. Isto kao što sad ja znam kada nam dolaze nove članice. Ja bih iz tog razloga preporučila svim ženama, ne samo u renesansu, već da se priključe bilo kom udruženju koje je najbliže njih.

0: Gledajte u programu Federalne televizije.
1: Dok tehnologija svakodnevno ubrzava život, velikom alejom na Iliđi ritam i dalje diktiraju konjska kopita. Nastavkom tradicije, Emin Mahmutović Peki i njegova porodica već 150 godina ne ispuštaju uzde, dokazujući da posvećenost i ljubav ne posustaju pred brzinom i trendovima. Na prelazu dva vijeka, javni prostor u Bosni i Hercegovini postaje tačka susreta sa svjetskim tokovima. Arhiv nacionalne i univerzitetske biblioteke nudi uvid u razvoj tadašnjih medija u vremenu kada su se uspostavljale veze našeg prostora sa globalnim dešavanjima. Svako dobro.
2: Uoči dana Evrope, ima li razloga za slavlje? Koliko je stara dama sigurna, a koliko svoja? Da li je Bosna i Hercegovina poželjna i potrebna Evropi? Ili je naša želja za Evropom nadječana ispunjenim obećanjima obstrukcije? Izgubljeni na putu bez GPS-a, a pomoći nema ni od GSS-a. Gosti Darija Ramljak, Haris Plakalo i Draško Aćimović. Plenum večeras.
0: Samo u programu Federalne televizije.
3: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
4: Muzički program.
5: BH Muzika.

0: marketing Federalnog radija.
1: U maju Tuzla postaje centar najfinijih aroma i okusa. Dođite na treći međunarodni sajam kafe i čokolade Tuzla. Očekuje vas bogat program, degustacije, druženje i nezaboravno iskustvo za sva čula. Ovaj jedinstveni događaj održava se uz podršku i partnerstvo Eufora, koji kontinuirano doprinosi sigurnom i stabilnom okruženju za razvoj lokalnih zajednica i manifestacija poput ove. Čekamo vas u Tuzli. Hrvatski kulturni centar Sveti Franjo. Od 14. do 17. maja 2026. godine.
0: 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju, osiguravamo ispravnost vašeg automobila, savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine.

se tišina, znaš, kao nešto ćemo novo čuti, šta ćemo, bila ne bio čuti novo, osim trke. Ako sebi ne učiniš dan lijepim, teško da će ljudi koji su jako velikim problemima, ima ih, ne kažem. Ima i nas koji jedan vic čujemo i odmah se popravljamo. Dakle, srijeda je danas, datum je 13. Što god to značilo. Neko će reći da je to nešto, neka sujevjerja, ali to može čovjeka odvući malo od svakodnevnice, porazmišljati na taj način, tako da što da ne. Zajedno smo, kao što sam rekao, naredna nešto manje od 2 sata, potrudit ćemo se da stvarno bude zanimljivo što kroz govorni dio, a što se gospodina Hasanića tiče, ja, osim ako se u međuvremenu nije promijenio ova 2, 3, 4 dana, ja sam sasvim siguran da će muzika biti onakva kakva treba da bude. Dobro nam došli i uživajte u programu koji smo vam pripremili.

0: marketing Federalnog radija. 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju. Osiguravamo ispravnost vašeg automobila. Savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
1: Postoji jako puno savjeta. Neki vrijede više od drugih. Ali kada govorimo o kreditima za penzionere, treba će vam neko kod koga nema sitnih slova. Inteza San Paolo Banka. Računajte na pravi savjet.
0: Marketing Federalnog radija. Federalni radio. Informativni program.
2: Politika, ekonomija, društvo. Aktualno, relevantno, jasno.
0: Dijaloška emisija.
2: Aktualno na Federalnom radiju.
3: Dobar dan, poštovani slušatelji. Ja sam Aida Hasanbegović i dobrodošli u Aktualno. OHR je potvrdio, Christian Schmidt napušta funkciju visokog predstavnika, ali zemlje ne odlazi do imenovanja na

0: moram reći da je gospodin Schmidt, visoki predstavnik, evo u ostavci, malo je bio i kontroverzna ličnost, opet ovdje su sve tri etnije su imale njemu zamjerke. Bošnjački političari su ga optuživali da je prohrvatski nastrojen, da prima instrukcije iz Zagreba, Srbi opet da je protiv Srba kao naroda, pa su ga i vrijeđali i optuživali za koje kakve stvari, a opet Hrvati nisu bili zadovoljni onim što oni dobivaju, jeli, od tih korištenja po bunskoj oblasti. Tako da, kažem, ovo je jedna izuzetno osjetljiva situacija, ovo je nešto što može dobro poljuljati Bosnu i Hercegovinu ako se ne riješi na pravilan način, ali eto, po mom mišljenju, ide to u nekim pravilnim putem. Ovdje je bitno da postoji taj kontinuitet i jako je bitno ovo što je i gospodin Schmidt rekao, da on će ostati ovdje do imenovanja njegove zamjene, tako da postoji taj kontinuitet.
1: Institucija visokog predstavnika nije pitanje političke volje pojedinaca, nego sastavni dio Dejtonskog sporazuma i međunarodnog mirovnog okvira. S druge strane, činjenica je da članstvo u Europskoj uniji je nespojivo sa međunarodnom supervizijom, o tome je, evo, i profesor Trlin govorio. Odvaj predlaze da ured visokog predstavnika bude izvan Bosne i Hercegovine. Gospodine Šoja, što takav eventualni scenarij izmještanja OHR-a, recimo, u Brisel i pri tome reformiranog znači za Bosnu i Hercegovinu?
2: Prvo, ja ne vjerujem da bi to moglo biti u Briselu, ne vidim ni razlog, niti jedan jedini, bio bi apsurda i prvorazredna glupost, iskreno rečeno. OHR je imao smisao u Bosni i Hercegovini možda prvih nekoliko godina. A ako znamo da je od 95. do danas prošlo više od 3 decenije, onda se zaista postavlja pitanje, bar 2 decenije su prošle, onda se stvarno postavlja pitanje, a zašto mi sami nismo nikada tražili da se ukine OHR? Ja spadam odmah, da kažem, otvoreno u onu grupu ljudi koja ima malo više ponosa zato što smo iz Bosne i Hercegovine, što smo neka država koja je postala i nezavisna i koja ne bi trebala da radi na taj način pod nekom paskom stranaca koji ode, rade šta god žele. Ja to govorim zato što pratim već pažljivo godinama i vidim u stvari da naš ugled je strahovito oslabio upravo zbog toga što mi nismo sposobni da kažemo da nam visoki predstavnik ne treba. I sad ovu priliku i ovo što se dešava poslije jednog mandata, moram da kažem odmah neuspješnog mandata, to je zaista vrlo neuspješan mandat, jednog čovjeka koji se nije ni snašao uopšte, koji nije ni rođen za ovu poziciju, očito se vidi da nije to, nema tu harizmu, da mi možemo sad to iskoristiti. Ja bih, recimo, da sam neka vlast, odmah sastavio neko pismo i zatražio da svi redom zatražimo od međunarodne zajednice, od visokih velikih sila, da se ukine institucija OHR-a, jer nam to zaista ne treba. Argumenti najčešći koji čujemo jeste da se mora neko naći ko će djelovati ovdje i ko će neku vrstu korekcija praviti. Međutim, ima jedna stvar logička koju treba postaviti kao pitanje, da li je visoki predstavnik onaj koji daje instrukcije Vašingtonu i Briselu ili je to obratno. Prema tome, ja sam mi čega strašiti da će, mnogi kažu, sutra bi izbio rat kad bi otišao visoki predstavnik. Pa to je prvorazredna glupost. I mene čudi kako godinama prolazi jedna takva glupost kod nas u javnom prostoru. Ne može izbiti rat zato ako to ne žele Vašington i Brisel. To je stvarno jasno. Kao da visoki predstavnik ima više snage i moći nego što ima Vašington i Brisel. Zaista mislim, hajde malo da razmišljamo, ja hoću namjeru u misiju da promijenim, da kažem našim ljudima, hajde večeras svi koji zaspite, pa sutra se probudite, kažete, a zašto mi ne bismo sad iskoristili priliku da od ove naše zemlje napravimo jednu zemlju koja će prekinuti doba sramote kad smo morali da sad okrećemo oko nekog visokog predstavnika. Ja se sjećam, recimo, vremena, sad ću samo na brzinu kratku anegdotu, dok sam bio šef kabineta državnog premijera, ja sam vidio u stvari da je državni premijer stalno išao jedanput sedmično u ured visokog predstavnika. I sad ja kao šef kabineta novog premijera Bosne i Hercegovine, ja to nešto prihvatim uopšte. Ja kažem, ne mogu ukinuti OHR, ja nisam ja te moći, iako bi volio to uraditi, nego ću natjerati njega da dođe kod nas. Razumijete, kako može premijer jedne zemlje da ide u ured visokog predstavnika, da sa njim razgovara svake sedmice o nekim dešavanjima i da se konsultuje bilo čemu? Neka on dođe u ured u našu zemlju, dakle gdje je centar naše moći. E to ću vam kažem, jedna simbolika je tu bila, ja sam to uspio prije 20 godina isto, ali je to nešto što jednostavno danas čini nemoguće. Mi smo i danje, koliko vidim, sretni, ja sam slušao naše neke komentare naših zvaničnika, gdje imate, naravno, potpuno različite stavove, to se podrazumijevalo, to se znalo, ali imam osjećaj da su stvari neki bili

0: biti usko da sarađuje sa Vijećem za implementaciju mira, odnosno ambasadorima PIK-a, jer je to i do sada bio slučaj, ali određeni problemi jesu postojali kada je u pitanju rad gospodina Schmidta, jer znamo evo za stav Rusije i njenu ulogu u PIK-u. Na kraju krajeva u jednom momentu dolaskom nove administracije Sjedinjenih Američkih Država i njihovi dakle predstavnici u PIK-u su na jedan određeni način se stavili po strani kad su u pitanju neke odluke. Tako da sada trenutno je na sceni najvažniji prioritet, najvažnije pitanje, to je ko će zapravo doći iza gospodina Schmidta. Nije više problem ni njegov odlazak. Ko će to biti ko će doći za novog visokog predstavnika, kakve će politike imati, kakve će agende dakle imati, politike u smislu svoga dakle rada i koliko će zapravo imati odriješene ruke. Mislim da se neće ukinuti bonske ovlasti u potpunosti, ali isto tako smatram da će se mnogo teže te bonske ovlasti koristiti.
1: To znači da će se ipak institucionalno reformirati ured visokog predstavnika?
0: Tendencija i težnja je ka tome. Međutim, sad sam vam kazao i vama i cijenim slušateljima, mi ne znamo da li su dogovori da bi se izbjegavao dakle i smanjivanje, da li su dogovori da u budućnosti nema blokada kao što su političke blokade gdje mi konstantno stojimo u mjestu po pitanju ne samo državne imovine, već i svih ovih zakona koji su prioritetni kad je u pitanju punopravno članstvo Bosne i Hercegovine u Europskoj uniji.
1: S obzirom da smo u zaista izmijenjenim geopolitičkim okolnostima, gospodine Šoja, ima li OHR još uvijek puni međunarodni legitimitet i da li vam se čini da je pitanje ureda visokog predstavnika ipak dio šire geopolitičkog nadmetanja na Balkanu?
2: Ba, mislim da ne. Što se tiče tih nadmetanja i bez visokog predstavnika velike sile se nadmeću ovdje. A u stvari sve što se dešava sa Schmidtom je sada trenutak i upravo zanimljiv je faktički sukob između Sjedinjenih Američkih Država i Evropske unije. Jer odlazak Schmidta nije njegova lična odluka. On je tu odluku donio kada je u Briselu rečeno, a Njemci su to predložili, ja to nagađam kao diplomat jer znam kako ti korac idu. Dakle, nemam informaciju, ali tako mora biti nikako drugačije. Kada je Berlin shvatio da to treba uraditi, on je dobio, Berlin je poslao instrukciju Schmidtu šta treba raditi. To se tako radi. Sutra ko će doći za visokog predstavnika sasvim sporedno. To će opet zavisiti od odnosa između Vašingtona i Brisela i visoki predstavnik će raditi na osnovu instrukcija jednog i drugog velikog centra moći. Znači, ima jedna druga stvar, evo ako mogu da reteriram malo, iskreno rečeno, bonske ovlasti su za mene jedini neki smisao postojanja visokog predstavnika. Jer ako on tu sjedi, radi, daje intervjue i priča o tome svaki pola godine u Ujedinjenim nacijama da smo nezrela država, da imamo problema silnih od ovoga, od onoga na svakom planu, znate, onda to već postaje malo otužno. Ali recimo ako bi on imao bonska ovlaštenja da kazni cijeli onaj rukovodstvo Doma naroda, sve trojicu, i da im jednostavno skine sa te pozicije da postavi druge ljude koji će raditi kako treba. E takve odlazke oblasti nama trebaju. Ovo sad zvuči malo ovako kao Tarzanova priča, jeli, i neka romantika, ali samo takve bonske oblasti nekog smisla imaju. Ja ne vidim šta drugo oni mogli nametati ovdje. Ili recimo, dešava se da, evo što kažemo, što sam malo prije rekao, ne možemo se dogovoriti, neće naši ljudi. Pazite, problem je što ovdje imate tri naroda koji imaju potpuno oprečna razmišljanja o prošlosti, sadašnjosti i budućnosti. I normalno da će se on teško dogovoriti. Ali ako iko od njih imalo svijesti o tome i savjesti na kraju krajeva da država ispašta zbog tog njihovog nedogovaranja, onda će jednostavno pokušati napraviti maksimalno što mogu da bi se negdje na pola puta pronašli. I kažem, ukoliko je to nemoguće, onda opet izlazi bonska ovlaštenja i to se radi. Mislim da samo ako dozvolite da se vratimo na jednog čovjeka koga stalno pominje, ne volim da se pominje, mislim da je nevažan i zaista je nevažan, Milorad Dodik, ali ima jedan aspekt o kome možda bi trebalo razgovarati, a ne razgovara se. Mislim da je Amerikancima ipak bitno da Dodik prihvati visokog predstavnika. Jer jedan od razloga zašto je Schmidt trebao da ide zbog toga što Dodik ga ne prihvata. Ne, Dodik nije toliko bitan, dakle, da Amerikanci žele da mu se dodvore, daleko od toga. Nego se radi o tome da su Amerikanci već pripremili Dodika da uradi nešto što on neće nikad javno priznati, da otjera ruski gaz iz Bosne i Hercegovine. Pa ste da jedan prijatelj rusofil takav, jeli, prijatelj Putinov lični, da kaže nema, sad ću ja tebi zabraniti da dolaziš sa našim gazom. I to će on uraditi, pa ste, ali će to sve elegantno biti napravljeno. Dakle, bitno je da se upravo taj Dodiku ne ostavi mogućnost da sutra, kada dođe neki visoki predstavnik, ako nije prošao sve te procedure, do toga mislim da je pogrešno ako bi samo PIK. Ja bi išao na vijeće bezbednosti.

0: unutrašnje, bitke koje čovjek vodi. Kao i svaka majka, ja sam željela da svojoj djeci dam najbolje primjere i najbolje savjete, ali sasvim je drugačije nešto što bih ja rekla svojoj djevojčici kada ima 12 godina i kada ima sada 22 godine. Ja sam razmišljala u tom trenutku šta će ona kad postane punoljetna, ili moj sin kad postane punoljetan. Postoji još toliko stvari koje bih željela da im kažem, a što u tom trenutku moje dijagnoze oni kao maloljetna djeca ne bi mogli da shvate. I to je bila jedna najteža stvar koju sam željela da učinim, da snimim poruku za njih kao punoljetne, za njih kao velike, kao odrasle. I nisam mogla. Uzimala sam kameru više puta u ruku, ali jednostavno nešto me je sprečavalo, jer mi onda to djelovalo kao da se predajem, kao da odustajem od sebe. I onda sam se sama sebi nekako zaklila, obećala da ću biti tu i da ću im sve ono što želim da im kažem.
1: Sam sebe naružila.
0: Ne možeš ti to. Da ću biti tu i sve ono što želim da im kažem, da ću im zaista i reći. I interesantno je to, kasnije kad sam razgovarala sa drugim ženama, sve su nekako željele da dožive i da im djeca postanu punoljetna. Sad govorimo o ženama koje su u mlađoj dobi dobile dijagnozu karcinoma. Međutim, sad se dešava druga stvar. Moja djeca jesu punoljetna. Sad mogu reći da su to odrasle, zdrave, stabilne osobe i baš su onakvi kakve sam željela da budu. Ali kolika je ta volja i želja za životom? Sad se ja borim dalje zbog sebe. Sad ja shvatam, odgojila sam djecu, sagradila karijeru, ostvarila sve neke ciljeve koje sam željela, posložila sam stvari u svom životu i sad ja treba da živim.
1: I nakon karcinoma dolaze i ostali problemi. Malo možda jeste nezgodno vraćati na jedan period od prije 10 godina, sve nas danas u ovome razgovoru, našoj sagovornici, ali znam da nije nezgodno jer ova poruka bitna za niz mladih ljudi, ljudi srednje dobi, starijih ljudi. Kao poruka je bitna saznati u stvari šta se to dešava i sa nama i sa sredinom, jer kao što sam rekla, nije samo problem imati bolest, dolazi niz drugih problema. U današnjem društvu bolesni ljudi su često neshvaćeni, a opet ne želim da to zvuči nekako psihološki nestabilno ili da možda dajem neki, jer nisam stručnjak te vrste, neku dijagnozu, pa se moram sa svoje distance malo i povući, ali kažem da nekako inače ne razumijevamo jedne druge, a mogu misliti koliko to izgleda sve sa ljudima koji imaju određene vrste problema koje se odnose na specifične stadije, evo, kada je bolest u pitanju, karcinom ili bilo koja druga bolest. Tako da kažem, ne želim da zvučim i depresivno, jer se već dugi niz godina govori, barem u ovim našim medijskim krugovima, o ranjivim grupama. Pa evo, sad kažemo, ljudi sa karcinomom dojke su ranjiva grupa. Znači, nisam stručnjak, ali koliko u stvari imamo shvatanje, znači, i od nama bliskih ljudi, od

0: malo jednostavno. Međutim, ako je to zarad nekog višeg cilja, ako je to da bi se vratila nada, snaga, volja za životom nekim našim slušateljicama koje će pratiti ovu emisiju, onda ja vrlo rado želim podijeliti svoja iskustva. Naime, dijagnoza karcinoma je jako teška sama po sebi. Međutim, karcinom je u stvari samo jedna karika u lancu problema koje nosi on sa sobom. Pored financijskih problema, jer bez obzira da li pacijentice kupuju lijek ili ne kupuju, one imaju jako puno više izdataka nego što su to imale prije, od nekih suplemenata, drugačijeg rezima, ishrane.
1: Nema brze hrane, nema brze hrane,
0: drugačija, odlazak u prirodu, odlazak na planinu. Pa iskreno mogu reći da u našem društvu sa našim standardom ona nova pidžama za bolnicu predstavlja izdatak velikoj većini ljudi. Sa druge strane, na poslu, makoliko se mi kuražili i željeli da izgledamo snažno i jako poslije kemoterapija, vi opet ne možete više dati onaj 100% sebe kao što ste davali prije bolesti.
1: Točno, zato što kemoterapija ima svoje uzročno-posljedične odnose, znači od povraćanja preko, znači neko podnosi sa glavoboljama, neko ne može da se digne iz kreveta, znači ima tu jako puno kontraindikacija.
0: Bez obzira koliko vi na poslu imali kolege koji vas podržavaju, vole, žele pomoći, pomoći će jednom, dva put, tri put, ali niko ne može obavljati posao umjesto vas.
1: Da, i sistemski i firma, nema ni jedna firma sistemski nema riješen taj pristup bolesnom čovjeku.
0: Upravo to. A onda tu su i socijalni odnosi, znači većina, evo ja prvo iz ličnog iskustva, a onda i kroz razgovor sa našim članicama mogu reći da se kod većine ljudi krug prijatelja, familije posebno izmijenio, ja to kažem, isfiltriralo se. Otišli su oni loši da dođu neki bolji ljudi u naš život. Ja ne želim ni za kim ko je otišao, a mnogo njih je na ovaj ili onaj način nakon moje dijagnoze okrenulo mi leđa. Jer ko će slušati tuđu muku? Vi kao bolesna osoba predstavljate opterećenje mnogima. Neki će vas nazvati...
1: Koliki je procenat razvoda brakova, recimo osoba koje se razbole od karcinoma? Da li imate neki podatak o udruženje?
0: Podatak nemamo, ne možemo imati. Bilo bi zanimljivo, ne možemo imati taj podatak, jer mi u stvari nemamo ni registar oboljelih, mi nemamo ni podatak koliko je oboljelih od karcinoma. Ali definitivno ono iz iskustva što ja ono što ja vidim iz iskustva, jako veliki je procenat razvoda brakova. E sad, razlozi su različiti. Vrlo često ja ne želim grubo da zvučim, čast pojedincima i čast onim nekim muževima koji su tu svoje supruge, ali vrlo često muškarci nisu baš toliko jaki da podnesu sav taj teret i ono u dobru i zlu, oni negdje zastanu kod onog dobra, ono zlo potpuno zaborave, za taj dio nisu još uvijek nekako spremni. Sa druge strane, slučaj koji je bio recimo kod mene, mene muž nije napustio, nije napustio on mene, ali nakon dijagnoze ja sam bila ta koja je odlučila da izađe iz te jedne toksične veze i toksičnog braka, jer sam vidjela da kako vrijeme prolazi ja sve više propadam i ako ostanem s njim da se neću izvući iz toga, da sam u nekom začaranom krugu i na kraju sam ja odlučila da prekinem naš brak. Naravno, on je bio višestruko zaslužan za tu moju odluku. Ono nešto što me zaista u našem

0: društvu jako ljuti jeste da za ovih 10 godina od moje dijagnoze pa do danas i 9 godina od kako sam razvedena žena, nikad me niko nije upitao zašto sam se razvela, već su po defaultu svi odmah rekli kako je mogao da te ostavi u tom trenutku. Je li kod nas u našem društvu toliko nepojmljivo da žena bude ta koja se odluči da prekine brak, ili svi odmah smatraju da žena može biti samo ostavljena? Ona ne može ostaviti,
1: ja, to je
0: žena
1: čemu,
0: samo može biti ostavljena.
1: To je ovo o čemu mi danas pričamo, faktički rečeno, to je toliki jedan niz fizičkih i psiholoških elemenata koje osoba u datom momentu treba da uzme u svoje ruke. Vi ste isto u jednom razgovoru rekli, raspala sam se u komadiće. I onda sam sve te komadiće morala da spojim sama sa sobom da bih napravila šta? Temelj za bolji razvoj mog fizičkog i psihološkog stanja.
0: To što sam ja izjavila da sam se raspala, to sam izjavila samo iz jednog prostog razloga, jer ja volim da izgledam tako kako izgledam i da uživam u životu. Međutim, ne želim da žene koje su oboljele od karcinoma misle da sam ja uvijek takva i da vide mene kao neki uzor kakve trebaju da budu, već treba da znaju da ću se ja prikazati u ovakvom svjetlu kad se najbolje osjećam, a u stvari da sam ja samo ranjivo ljudsko biće koje ima svoje loše momente, i to jako, jako teške, da je i meni dolazilo da odustanem od svega, da sam pomišljala da bi mi bilo lakše odustati nego nastaviti da se boriš, jer ovo je jako, jako teška, duga i iscrpljujuća borba. Ali sam onda u jednom trenutku pogledala svoju djecu i shvatila da predaja u stvari nije fair. Nije fair prema njima. Znači, nisam mogla, pored takvog braka kakvog sam imala, njih dvoje same ostaviti u ovom surovom svijetu. I onda sam te komadiće sebe pokupila, sabrala i tražila način kako da se sastavim ponovo.
1: I jedan od načina su životinjice koje vas okružuju. Ja ovako moram malo izvući ove elemente, jer sa toliko ljubavi sam slušala priču o tim simskim. Koje to životinjice imaju kod vas?
0: Ja imam 5 pasa, 7 kućnih mački, volijeru sa pticama i 2 akvarija sa ribama. I životinje nisu moja ljubav, životinje su moja strast. Moj način života, nikad nisam živjela bez životinja i ja naprosto ne znam kako je to živjeti bez životinja, i odgajala sam i djecu tako da su oni stekli i odgovornost i empatiju upravo zahvaljujući svim tim ljubimcima koje oni imaju kroz cijeli svoj život, sa kojima su u stvari rasle.
1: Šta se saznalo od tih životinja?
0: Koliko je, od njih se može jako puno zaista naučiti, prije svega koliko je malo potrebno za sreću, kako mi možemo biti sretni i zadovoljni i kako je potrebno da damo vrlo malo ljubavi od sebe, a da nam se ta ljubav višestruko uzvrati.
2: Prošlost, sadašnjost, budućnost. Priče iz male kutije proizvedene s ljubavlju. Susreti na Radiju Federacije.

Čitanje prve poslanice Svetog Petra Apostola. Ljubljeni, radujte se kao zajedničari Kristovih patnja, da i o objavljenju njegove slave mognete radosno klicati. Pogrđuju li vas zbog imena Kristova, blago vama, jer duh slave, duh Božji u vama počiva. Tek neka nitko od vas ne trpi kao ubojivca ili kradljivac ili zločinac ili makar i kao nametljivac. Ako li kao kršćanin, neka se ne stidi, nego neka slavi Boga zbog tog imena.

0: Ređić, jeli, ovaj, ali to je bila grupa koja, koju više nikad niko neće ponoviti. To muzički kritičar, ja nisam muzički kritičar, ali znam da će vam to Misilić i ostali ovaj, bolje objasniti. Onda je, su pravili, naravno, imao je Zagreb svoje, imali su Beograd svoje, imao je Zagreb, je pravio odgovor grupi ovaj Indeksi, koja je trebala bude nešto kao grupa Time, koja je fantastična grupa, koja je strava imala muzičare, ali to nije imalo toliko vijeka i toliko dugo trajalo kao neki Indeksi. Indeksi su bili nešto i lijepo je ovo što organizuju, ja mislim to na Tomislav Kašljević, evo kako se zove,
1: jeste,
0: to,
1: jeste,
0: on to pravi svake godine, svaka mu čast i hvala mu, i skupi neke muzičare, ne neke, nego kažem, imena. Jake muzičare, imena tako skupi, uspije da ih okupi i niko od njih nije rekao neću da dođem u Sarajevo. Kad su pitanju Indeksu, svi se odazovu i svi dođu.
1: Koliko znači ostaviti pozitivan trag.
0: Pa naravno, to je to.
1: Naravno. Vi ste, gospodin Agenčić, završio gimnaziju ili medicinsku školu?
0: Ja nisam završio ni gimnaziju, ni medicinsku. Ja sam završio jedan jedini u istoriji ovaj građevinske tehničke škole. Ja sam završio građevinsku. Aha. I na četvrtoj godini građevinske škole ja odlučim, pošto mi je djed bio bolestan, odem da ga odvedem gore i oni su njemu morali da izvede bubrek. To je bilo 79. godine.
1: Da.
0: Ja sam vidio u čekaonici, dok sam čekao iz sale ženu koja je iznijela taj u jednoj čaši velikoj kao od jogurta i govori tamo, ja sam to vidio svojim očima i mene je to toliko impresioniralo i ljudi u hodniku i ja sam sebe zamislio sutra sa šljemom i sa čizmama da pravim neke tunele jer sam žestoko htio da budem neki inženjer. I ja odlučim da sve to batalim, da pređem sa mojom ravom iz druge gimnazije na medicinu. I jedini sam koji je to uspio. Cijelo ljeto smo nas trojica, to su Marin Šimić od pokojnog profesora Šimića, mlađi sin, koji još jedini živ, nažalost, te familije, jer je
1: Srećka Šimića.
0: Od Srećka Šimića, Sreće Šimića, ovaj mlađi sin, mi smo bili u razredu.
1: Ja.
0: I moj Vedat Hadži Osmanović, koji je isto htio da bude doktor. I nas trojica smo cijelo ljeto, mi smo ušli preko dva mjeseca fizike, hemije, biologije, spremali i izašli na ispit i budemo primljeni sva trojica.
1: Divno.
0: I tada je bila pomama, naravno na medicini nije se moglo, ali kažem, koliko smo mi izginuli to ljeto, ja kažem, čudo bilo da nas nisu primili.
1: Isplatilo se.
0: Dakle, naravno, ja sam studirao fakultet.
1: Jeste li u roku završio?
0: Nisam završio, ja sam i gubio na anatomiju, a kod nas je bila anatomija, tada nije kakve...
1: Ko je bio Ovčina tada, ja?
0: Ovčina je tada bio demonstrator, ja kad sam bio, bio je glavni ovaj profesor Ćuš, jer to je bila, mi smo prva generacija koja poslije srednje škole otišla u vojsku.
1: Aha.
0: Mi smo tek bili primljeni i odmah su nas pakovali u vojsku, obrijali, ošišali, obukli uniforme i mi smo bili u vojsci od 80. 81. te godine su samo žene bile na medicini i dvojica, trojica koji su bili oslobođeni iz nekih razloga. Kad smo se vratili, mi smo već bili ono osluženi vojnici, počeli da studiramo i naravno taj fakultet je bio dobro, dobro jak, Sarajevski fakultet, jer te moje kolege koje su završile sa mnom, ovaj, su po svijetu doktori.
1: Koga biste izdvojili iz vaše ekipe? Ja,
0: to je ekipa koja vam ne smije ni nabrajati, to su sve svjetska imena, mislim, da. Ovaj, evo Gaje, Gajić je onaj, kako zove, Gajić je u Rochesteru radi kao profesor, on je pulmolog, intenzivista, u jednom momentu je čak trebao da dobije Nobelovu nagradu, bio u ekipi sa jednim Rusom, oni su mijenjali fiziologiju stanja šoka, prvi sat i drugi sat, nadogradi, mislim, to su neki radovi koji su nama ovdje baserijski, ali kažem, ljudi su napravili strašne karijere, naravno, ne nabravim sada neke Ninkoviće, Haveriće, Namika, ta, onoga, kako se zove, Zlatka Haverića, koji su po Americi, po Chicagu rade, to su ljudi koji imaju svoje klinike, svoje medical group, internisti su, radiolozi i tako dalje.
1: Je li rekonstruktivna, plastična i estetska kirurgija bila vaš izbor ili je bilo u tom trenutku to tako i opredijelili ste se za to?
0: Ja sam se opredijelio jer je prvo kad sam došao, ona je bila, tada je bio profesor Starović, šef te klinike. To je klinika koja je birala samo kremu. Na tu kliniku se nije moglo ni gostovati, a nešto. Mogu se dobiti specijalizaciju odnekud, pa ste morali samo tu, jer nije bilo drugog mjesta.
1: Da.
0: I dan danas, kad dobijete specijalizaciju, vi morate da provjeti u oficijalnoj univerzitetskoj klinici svoj staž, svoju specijalizaciju, jedan dio da biste dobili ovaj ili kruženje neko.

0: Ja sam tada bio na obaveznom kruženju poslije medicine, kad sam ostao, trudio sam se da se svidim tada tim da me ostave kao sekundarca, to se zvao onaj doktor stažista koji ostaje tu, radi stalno i čeka specijalizaciju. I tada me profesor Starović i ostale kolege, naravno, jer on je uvijek konsultovao svoje saradnike, profesora onoga primarijusa Šućura, Radivojevića i ostalo, da li se slažu da jedan takav im ostane na klinici, da im pomogne da radi, da radi, da bude potrško za sve, da kuca nalaze, da asistira na operacijama, i tako sam dobio šansu. A trudio se stvarno, ja sam znao izaći po 4 dana da ne izađem sa klinike.
1: Što bi rekao, radili ste to s ljubavlju.
0: Stvarno, sa velikom ljubavlju, jer mi se pružila šansa da budem sa pravom ekipom, da učim od najvećih. To je bila klinika gdje se nerijetko vizita radila na engleskom jeziku, gdje su sestre bile vanserijske sestre. Bile su dvije glavne sestre, Angela i Nada. Za Angelu znam da je pokojna, za Nadu ne znam da ona je negdje u Italiji. I profesor Starović je to vodio.
1: On nije živ isto.
0: On isto nije živ, dosta je ljudi. Umro je on, umro je ovaj primarius Đorđe Šućur, koji u stvari jedan od osnivača plastične hirurgije u Bosni. On je prvi došao, pa je onda doveo ovoga. Pa je umro i ovaj primarius Radivojević. Ovi ostali su živi, hvala Bogu. Primarius Rajačić, Potparić, Ninković, Babović, Kojić, ne znam da i nabrajam po svijetu.
1: To kao reprezentacija kad nabrajam.
0: Ja moram ih nabrajati, to su moje dragi kolege s kojim ja svaki dan imam kontakt. Svaki dan se mi čujemo, a svi kad uđu u Sarajevo dolaze na našu malu kliniku.
1: Divno. Poštovani slušatelji, od ovog trenutka poželite li kontaktirati s nama, broj telefona 033-455-171-172. Čast mi je u ovoj noći ugostiti uvaženog gospodina primarijusa doktora scijencije gospodina Aliju Agenčića, specijalistu rekonstruktivne plastične i estetske kirurgije, i reći ću glumca poznatog mnogima od nas. Idemo čuti nešto iz režijskih prostora, pa ćemo se vratiti razgovoru u studiju.

0: jer za takve stvari mora imati više uslove, više smo bazirani na estetsku hirurgiju, gdje smo dosta vješti, dosta sigurno radimo, imamo svoju neku, da kažem, sigurnu klijentelu i siguran posao, jer nam ljudi se obraćaju sa velikim povjerenjem, ali da se upuštam u te velike zahvate, više ne mogu to da radim, jednostavno, pa malo i godine odmah da vam kažem.
1: Da, ma. Yes. Ali, doktore, nekako, kad čovjek ima svoju kliniku kao što vi imate, trebalo je okupiti pravi tim ljudi s kojim vi radite. Što je ono što je bilo presudno pri odluci da nekog liječnika pozovete da bude dijelom vašega tima, znajući da ste danas izgrađeni brend u Bosni i Hercegovini i regiji?
0: Pa nisam ja pravio kliniku, već smo zajedno kolega i ja pravili, čak je više bilo njegove inicijative nego moje, on je taj koji je bio hrabri, ja sam bio malo inertnije, to je moj kolega primarius Alimko Čvorak.
1: A pozdravljamo ga.
0: Koji je stalno u meni vidio nekog partnera, hajde molim te, hajde da radimo zajedno. Pa ja rekao, šta ćemo ako nemamo posla, pa zaposlimo sestre, pa ne možemo da podijemo. Hajde, sigurno ćemo, mi smo dobri naslju. I mi smo se tako odlučili i nisam se pokajao. Prvo, da ide, tu je glavni da kažem, okidač i glavna stvar kad radite posao nekim, gledajte s kim radite taj posao. To je najbitnija stvar.
1: Da
0: li je taj neko drugi siguran, da li se možete osloniti na njega? Kad imamo krizu, kad imamo neki problem, kako ćemo ga riješiti? Znači, dosta tih nekih partnerstava pukne u restoranima, kafane ljudi drže zajedno neke biznise, pa i klinike i sve. Međutim, ovo ovdje naše šljak radi. Mislim, to je jedan motor koji, jedan onaj dizel motor koji stalno radi i funkcioniše. Imamo mi djecu koja sad polako nas nasljeđuju.
1: To je to divno.
0: Nasljeđuju i uče od nekih naših mlađih kolega koji su nekad bili naši đaci. Sad ta naša djeca uče od njih, ne više od nas. I tako da je to jednostavno jedan biznis koji će da traje. Eto, to je
1: da.
0: To.
1: A vi imate sina koji će biti liječnik, je li tako?
0: Pa, moj sin je već završava petu godinu, imam kćerku koja nije u medicini, ona kaže ja to ne mogu, ona je otišla sasvim u nešto deseto, ona je dizajner, radi u jednoj jako finoj firmi u Sarajevu i ove reklame i neke vizuale za Mango, za ne znam nijako je KFC i tako dalje, to ona radi i jednostavno odlična je za marketing, kaže ja ne želim medicine, a njega dosta interesuje medicina, šta će biti u medicini, koju granu će uzmeti, to će onda odlučiti.
1: A kolega Čvorak ima tri sina, ako ste ne...
0: Kolega Čvorak ima tri sina, sva trojica su doktori i sva trojica će da budu hirurzi.
1: Predivno.
0: Najstariji radi kod nas i on je već, da kažem, jedno vrlo respektabilno ime, moram ga pohvaliti za neki anti-aging, bit će odličan hirurg, ali se dosta posvijetio ovom anti-agingu. I jako je respektabilno. Mi ga pitamo šta misliš o ovome, šta misliš, jer je dosta putovao, dosta smo u njega uložili. I dosta pacijentica sarajevskih već dolazi kod njega ciljano, to je Marč Vorak. Jako fino radi, postoji i tata neki dan.
1: Divno.
0: A najmlađi njegov sin je počeo da radi kod nas, časistira, radi, sad će polako da i on krene na specijalizaciju, vjerovatno iz plastične hirurgije. I srednji je jedan wunderkind, on je u Minhenu, radi na kardiohirurgiji, ta je završio u Beču i ta je isto jedno čudo djeteta, tako da on ima tri sina, žena je doktorica, ja mislim, ja kažem njima, samo tetka nije doktorica.
1: Gospodine doktore, zahtjevan je to posao i odgovoran. Gdje pronalazite ventil svojega odmora? Sigurno vaša obitelj, druženje.
0: Pa imam jako široko društvo, jako široko društvo. Imam ogromnu familiju i ogromno društvo i time se ponosim. Društvo mi je raznoliko, znači nisam samo sa plastičarima, poznajem sve plastičare iz našeg okruženja, stare kolege, nove, buduće generacije koje dolaze i imam svoje drugove gdje se ja svaki dan moram s njima vidjeti bar pola sata. Moramo se vidjeti.
1: Nego pričat ćemo mi dosta o medicini, imamo mi do 20

0: 22 sata. Ono što me zanima, kako vi odoste u svijet glume?
1: A to je, pazite, ja dok sam još u Parizu radio...
0: Ili to vama hobi neki možda?
1: To je neki hobi, naravno, i ja naravno, to je poznato ovim koji me zovu za bilo kakvu ulogu,
0: da,
1: bilo kakvu reklamu, epizodnu i tako dalje, volio bi da i vaši to slušalci znaju. Ja nikad dinar jedan nisam uzeo ni jednog honorara, već sam svaki dinar tog honorara preusmjerio u dobrotvorne svrhe.
0: Svaka.
1: Jednostavno zato što ja nisam glumac, ja sam hirurg, bavim se sasvim desetim zanimanjem, ni smatram da sam sad neki glumac, da svi to razumijemo, glumci su glumci. Naravno da na Tuščika ima jako dobrih glumaca, nećemo da sad poredim sebe sa nekim, ali eto, možda i najveći glumac ovih prostora, Pavle Vujsić,
0: da,
1: je na Tuščik, on je pravnik. Fabijan Šovagović nije završio akademiju i da ne bravo, to su glumci koji su rođenjem glumci, po rođenju, jel? Kažem, te svoje honorare koji nisu bili neki, oni su simbolični, uvijek kažem da se uplati djeca Srebrenice, ne znam, nija dom ovaj, dom ona i tako dalje, ja to ne želim da uzmem, taj dinar me ne interesuje, a odradim to što treba, tako da, eto.
0: Jeste li na Sarajevo Film Festivalu, posjećujete li kada
1: naravno,
0: se dešava?
1: Naravno,
0: jeste,
1: naravno,
0: jeli? Pripremite se, jel već
1: kad je dobro, ima tu dosta, to je jedan lijepi događaj po kojem je Sarajevo sad posle olimpijade, posle i po tome poznato. Znači, imate atentat, imate olimpijadu, imate Sarajevo film festival. Šalim se, imalo je tu još i jazz festivala i raznih festivala koji sad evo ponovo će da zažive ako Bog da. Tada imam jako puno gostiju, kolega iz svijeta koji dolazi, bogato ćeš biti tamo da možeš mi srediti karte, možeš za nešto, to je jako teško, ali eto dobijam se kako znam s nekih kod nekih poznanika, kod prije Miro Purivatra bio za ovaj, kako se zove, koji je pomagao, tako da eto, pomognem koliko mogu jer Sarajevo tada zablista.
0: Da, naravno. Desi li se ponekad da, nećemo tražiti mene, naravno, na nekom snimanju vam se obrati neka kolegica glumica pa kaže, znaš, možeš li mi poraditi ovako malo nos, oči, ono?
1: Pa to ne mora biti glumica. Žene uvijek pitaju više nego muškarci, obraćaju pažnju na svoj izgled, pa pitaju za neki savjet. Naravno da se dešava, da, i nekad sam nešto i uradio.
0: Moram vam priznat, poštovani slušatelji, večeras kada je došao uvaženi doktor Aginčić, rekao, jao, sad kad meni nađe stotinu mana, propašću dolje skroz.
1: Ali nije.
0: Hvala vam lijepa. 455-171-172, doktor Aginčić, s nama i vama poznati je plastični, rekonstruktivni, estetski kirurg. Možda nisam dobro to poredala, ali znajte o komu je riječ. Idemo čuti ponovno jednu krasnu kompoziciju.

0: S nama i vama uvaženi gospodin dr. Alija Agenčić, rekonstruktivni estetski i plastični kirurg. Večeras razgovaramo o životu i radu uvaženog doktora Agenčića, razgovaramo o estetskoj medicini nekada i sada. Jeste li mogli doktore Agenčiću i pomisliti da će estetska medicina utoliko napredovati kada ste se upustili u svijet estetske kirurgije?
1: Pa mogao sam, nisam znao da će biti ovoliko, ali sam pretpostavljao.
0: Da.
1: Nije ona sad zaživila, mi moramo znati da je ona i kad sam ja bio, što kažu, mali, kad sam bio 89. godine, kad sam došao na plastičnu hirurgiju Gorana Košova, već je bilo pojedinih operacija estetskog karaktera koje su radile u veliku svijetu, ali su počinjale i tada da se rade kod nas i tada su ih radili najviše profesor Rajačić, Nebojša, radio i profesor Starović, naravno, i Đorđe Šućur, i Radivojević, i doktor Potparić. Ovim ostalim mlađim kolegama tada, to su bili Ninković, Babović, Marković, da ih ne vrajam dalje, je bilo kao zabranjeno da rade, a vjerovatno da bi ovi možda malo više zaradili, iz razloga što su rekli da se mora imati bar 5 ili 10 godina iskustva da bi se radilo to. U stvari su napravili sebi jedan milje da oni mogu malo više da zarade i malo manje, da gledaju kao da uče, mada su tu bio strašnih imena, i Babović i Ninković, nije se znalo koji je jači hirurg, kog su bili puni znanja, ko šipak, onaj, znate, i u rukama su bili dobri i tako dalje. I to je bilo, ja znam da je tada profesor Starović napravio konsultacije u Holiday Inu, da su napravili jednu prostoriju, žene slete avionom, dođu na Butmir, odvede ih taksi do Holiday Ina, tamo noće, tamo se obavljaju konsultacije, napravljena ambulanta u jednom apartmanu i onda idu na operaciju na Koševo, gdje plaćaju taj iznos kliničkom centru, ali se dijelilo tako da dobije hirurg najveći dio, sestre koje su u sali, sestre gore ležanje, sve je bilo čisto, to je bila prva privatna bolnica u Jugoslaviji, ali u kliničkom centru.
0: Da, znate. Ali ono, doktore, što mi je nekako danas, ja gledam s laičke strane, dakle ne razumijem se u estetsku hirurgiju, nešto drugo, sasvim bavim se u životu, gledajući ove neke, pa nazovimo javne ličnosti, sve su mi nekakve kao kopija, znate, kao blizanke rasute po svijetu.
1: Da,
0: kakav je to model izgradnje lica, već kako da kažemo,
1: mediji nam diktiraju kako će ko da izgleda i ovi drugi jednostavno se povinuju tome i misle da je to neki izgled, izgube onu svoju osobenost.
0: Da.
1: Misle, ako su napumpali usne, ako su stavili više militara hiluronske kiseline, odnosno nekog filera u usne, da će biti ljepše. Ako su stavili veće implantate u grudi, da će biti ljepše, što je naravno pogrešno. I ja uvijek kažem, u našoj maloj klinici mi to nikad

0: kad ne dozvoljavamo, to je nešto. Ja kažem, uvijek kad vidite djevojku na semaforu da ima ogromne usne, četpe, slobodno je zaustavite, zaustavite, pohvalite kako je to divno i pitajte gdje je uradila, nikad neće biti naša klinika. Znači da. Nikad, jer praviti više i prekardašiti nešto, izlaziti iz okvira normalnog,
1: da.
0: Malo dopuniti, malo neki nedostatak probati ispraviti, to da. I zato služi estetska hirurgija. Da nas učini malo sretnije, ali ne da pravimo neke sad cirkuse od sebe. Znate, to
1: naravno. Je li vam se desilo nekada da vam dođe neka pacijentica, zatraži neki tretman, već kako se to zove, i da ju odvratite od istoga, da naravno. Kažete to nije zato.
0: Po tome sam čuven, pa sam yeah. Jeste, šalim se. I moje ostale kolege, ja verujem, svi plašni hirurzi da imaju takve zahtjeve dnevno, ali sad do individue da li će pristati, da li će taj doktor pristati da radi nešto što nije lijepo ili ne, da li će ga ponijeti pare, to sad ne znam. Kod nas ne može. Kod nas znači imamo nešto kad se svi složimo da upozorimo pa da to neće biti lijepo i da potraži pomoć na nekom drugom mjestu.
1: Da.
0: Naći on ili neki salon ili negdje gdje će nešto da uradi ili ne kod nas.
1: Je li vi imate ležeće pacijente ili je to
0: pacijent
1: samo
0: jedno? Kada mi smo dnevna bolnica, imamo takvu dozvolu ministarstva zdravlja i onaj pacijent poslije operacije u opštoj anesteziji mora da odspava bar jednu noć kod nas.
1: Doktore, vi ste bili u Parizu gdje ste diplomirali mikrokirušku tehniku. Godinu dana kasnije ste diplomirali oblast kirurških tretmana opekotina.
0: Da, veliki opekotina, da.
1: Koliko vam je to iskustvo pomoglo u vašem radu ovdje u Bosni i Hercegovini?
0: Pa, mikrohirurgija mi nije bila strana ni kad sam otišao, jer prije rata sam ja već imao običaj da sjednem za mikroskop, imao sam čas da sjednem sa tim Babovićima, Markovićima, Ninkovićima i tako da je nabrajam ta velika imena, da nekad kao drugi tokom noći pomognem u rješavanju nekih velikih trauma, pa da moramo koristiti mikroskop.
1: Da.
0: Znači, nije mi bilo strano da gledam i da asistiram. Ne da ja radim, već da gledam i da asistiram, da sječem konce. To je bila velika čast. Znate, na mikroskopu su samo dvojica. Treća ima sestra svoj okular i ona prati. I vi kad gledate ekipu koja radi mikrohirurgiju sa strane, vi mislite da oni ništa ne rade, da samo sjede, toliko su sitni ti pokreti i ta mikrohirurška tehnika koju sam s njima sticao mi je jako puno pomogla u Parizu gdje sam završio Feramulan školu mikrohirurgije koja traje godinu dana gdje se polažu ispiti. Sve se radi na pacovima, što pa se vrijeme za koliko možete da uradite neku anastomozu, kako je radite end to end, end to side i tako dalje. I morate imati određeni broj miševa, radi se na njihovim femoralnim arterijama, tako da sam se tu dosta izvestio i dosta sam poslije rata u Sarajevu kad se vratio iz Francuske radio naravno slobodnih režnjeva u kliničkom centru i raznih anastomoza, rješavanja, replantacija i tako dalje.
1: Što danas znate, a voljeli biste da ste znali na početku karijere, imali nešto?
0: Pa znate šta, naš posao hiruški, koliko god da nekom izgleda sa strane lijep, izazovan, ovakav, onakav, on je jako težak. To je težak život. Znači, hiruzi, pravi hiruzi ne žive dugo. To je stresan život. To je, znate, kada se bude noću i tako dalje, pogotovo da sam radio u kliničkom centru, noć sam znao ustati po 3-4 puta. Legnete pa vas probude, pa ustanete, pa morate brzo da razmišljate, brzo da reagujete, pa radite neku veliku povredu, pa taman malo umorite se, odete u sobu, legnete, ponovo vas probude i tako dalje, da ne kažemo pekotine, stresan je to život i taj život hirurga je svugdje isti. U svakom gradu, znači, nemojte misliti da neko ko dežura i u Travniku, i u Mostaru, i u Beogradu, i da nabrajam dalje, da je hirurgu lijepo. Nije nimalo lijepo, to je težak život, stresan, ima puno ljepših zanimanja u medicini i jedno sam gostovao 2003. četvrte su me pozvali kao frankofonog da gostujem na dvije klinike u Bordeaux. 15 dana, kaže, bit ćeš na toj i toj klinici, radi se dosta rekonstrukcije dojke, a druga klinika je rekonstrukcija šake. I ja sam bio i stvarno mi koristilo, eto, i to da vidim. I baš pitam onog hirurga gdje sam, profesor Bode, rekao, kako je li gužva kad se apliciraju za nove članove, za nove, kaže, ma ne možemo da nađemo nikoga. Neće niko, kako rekao, neće u moje vrijeme, ja kad sam bio 89. u Sarajevu, gužva je bio najviše na hirurgijama. Kaže, ma kakvi, ne možemo da radi, prvo se popune, kaže, ne znam, dermatolog,

0: hirurgija, pa onda očne, pa neke, a kaže na hirurgiju dolaze zadnji, kaže to više neće niko, jer kaže neće niko, stresan život. Može se, kaže, ovaj fino živjeti sa drugim granama i da imate ljepši život i sređeniji život i sve, nego na hirurgijama. Hirurgije su jako teške. Ja mogu misliti kako je abdominalnim hirurzima, ginekolozima, da ne kažem kardiohirurzima i recimo neurohirurzima. To su još zahtjevnije grane, vjerujte da ovaj, ja se divim mojim kolegama koji su neurohirurzi, koji kardiohirurzi, jer tu su buđeni, jer tu je minuta bitna. Znači, to je jako teško.
1: Malo prije rekao ste, bilo je trenutaka kada ste se budili noću, je li iskustvo u stvari donosi više sigurnosti ili više straha?
0: Pa znate, straha, uvijek ima i strah, normalna osoba
1: straha
0: ima.
1: Straha protkanog stadješća, onom pravom
0: profesionalnom. Naravno, morate biti savjeti, i pametna osoba ima i strah. Straha tako nema je. Samo neko ko nije pametan. A ovaj iskustvo vam samo donosi, kažem, iskustvo, sa iskustvom stičete više i znanja i svega. I iskusan hirurg je bolji hirurg, naravno, koji je vidio sve. Jednom smo imali jednog pacijenta prije 4 godine, pa konsultujemo poslije onoga, kaže nam profesor Rajačić, koji često dođe kod nas, pa nam ovaj svojim iskustvom baš pomogli. Ja volim da pitam i mlađe kolege, a da ne kažem starije, šta misli o nečem.
1: Tako je.
0: Kaže, ne govorim ja o vama što sam pročitao, nego što sam jednom imao tu iskustvo. To mi je genijalna rečenica. I ovaj, znači, kad neko kaže ja nisam imao ni jednog pacijenta da mi umro, ili nikad nisam imao grešku. To vam može samo reći neko ko ne govori istinu ili neko ko ne radi uopšte ovaj posao. Onaj koji radi posao mora imati i neku grešku i neku komplikaciju, jer ona je opisana u knjigama, i što više radimo, više znamo, više imamo iskustva, i tad smo sve sigurniji i sigurniji hirurzi.
1: Sad ste me podsjetili na moje vrijeme studiranja i na nekome od ispita. Ja položim ispit i ja govorim profesoru da, kao da. A kaže meni moj profesor, je moje jasno, ovo jedno veliko ne. Pa ne treba ono da, pa kao što vama taj profesor kaže. Profesore, kako se medicina promijenila u odnosu na vrijeme kada ste počinjali i koliko? Znam da smo tehnički suvremeniji, ljudstvom smo bogatiji. Ima li neka komparacija tog i današnjeg vremena?
0: A Boga, ne znam šta bi vam rekao, najpravo da vam kažem... Nekako je više ušao novac u medicinu i ušao je taj novac na neka ružna vrata. Ja sam bio svjestan da će to da se desi kad ljudi, poslije rata je sve nekako drugačije. Prije rata su kolege čuvali više kolege, sada vi ne čujete baš kad pitate nekog kolegu kakav je ovaj da će vam nešto lijepo reći, svega ima u našem poslu, a toga nije bilo prije rata. Ja se dobro sjećam kolega, prije rata nije bilo, da vam kažem, ni privatnih klinika, ni privatnih praksi, ni sve je bilo državno, na klinici se znalo ko je šef, ko se pita onaj koji najviše radi, koji ima najviše iskustva, koji je profesor, znači nije baš Savez komunista postavljao članove, odnosno direktor, eto, to je nešto što je mala razlika u odnosu na danas.
1: Šta vas je medicina naučila o ljudima? Jeste li izgradili neko drugačije, kvalitetnije mišljenje?
0: Pa ima svega u našem poslu.
1: Ili je teško s ljudima raditi?
0: Pa ljudima je najteže raditi, sa ljudima je najteže raditi, ali eto, kako posijete, tako poženjete. Kakav ste čovjek, takve ćete imati, s kim ste se okružili, takve ćete imati rezultate.
1: Jeste li se ikada zapitali zašto ljudi žele promijeniti svoj izgled? Ili je jasno da bi razriješio svoj konflikt unutar sebe?
0: Pa ima i to konflikt unutar sebe, ima neki žal kako su izgledali kad su bili mlađi, pa bi svi da budu malo mlađi. Ima neko, to radi iz profesionalnih razloga, neki glumac, neki pjevač, jednostavno misli da će prodati album ako bude izgledao kao na svom prvom albumu. Pa nekad malo prekardaše, nekad malo, mislim, ja sam više za ovaj neka umjerenja, da kažem, starenja, ne dati baš da kola idu nizbrdo, mora se njegovati, mora se uraditi neki manji, odnosno dozvoljavam neki manji operativ zadatak, ali nekad neko puši, pije, ostaro je i sad očedno da

0: Evo nas, poštovani slušatelji, ponovno u Eteru, 21 sat je i 18 minuta. S nama i vama dr. Ali Aginčić. Rekla sam, večeras ćemo pričati o njegovu životu i radu. Evo, dr. Aginčiću, spomenuli ste imena mnogih svojih kolega, neki nisu među živima, mnogi su živi. Ima li tih druženja, recimo da imate jednom godišnje, da se dogovorite, nevezano za posao, čisto prijateljski da se družite i da se jednostavno opustite?
1: Naravno da ima, mi se dobro pazimo, sve naše kolege. Evo sad ću konkretno da se vežem za plastičnu hirurgiju, kolege koji su radile prije rata u Sarajevu. Kad god dođu u Sarajevu, uvijek se obavezno, znači moramo biti izaći negdje u restoran i skupit se nas ovdje nekoliko da evociramo uspomene, da razminimo iskustva i tako dalje. Ima jedna pozitivna stvar koju ću, evo da iskoristim ovu priliku, pošto je vaš radio jako slušan.
0: Hvala.
1: To je BAHAS, to je Bosansko-Hercegovačko-Američka akademija Arts and Science, nauka i umjetnosti. I to su naše kolege koje su u Americi. Da ih nabrajam, imam i jako puno doktora koji rade u Americi, od Louisville, Chicago, New Yorka, i da ne nabrajam, osnovali sa željom i s ciljem da pomognu sad svojim kolegama koji su ostali u Bosni. I ta ideja zaživila prije 15 godina, koliko se ja sjećam, već da ima, da svake godine oni dođu u Sarajevo i da organizuju, pa su onda počeli da šaraju, da ne budu samo u Sarajevo, da odu u Mostar, da odu, ne znam nija, Brčko, da išli su, šetali su po raznim gradovima, najviše se bazirali na Sarajevo, da napravi, bili su u Banja Luci, da organizuju sebe, svoje znanje,

0: i da povedu još neke od američkih kolega i da se nađu sa našim kolegama i da naprave po sekcijama neurohiruzi, tu je naš Kenan Arnautović, predsjednik svjetskog udruženja neurohirurga. Kenan Arnautović, profesor, koji Mahira Tanović je za recimo plastičnu hirurgiju, doktorica koja je specijalista u Njujorku, plastične i rekonstruktivne estetske hirurgije, Babović je gore u Rochesteru, jako puno kolega ima koji dođu i dovedu svoje kolege Amerikance ili razni iz svijeta i naprave neka 3-4 dana, sad će to biti u junu recimo, ove godine u Holdeinu, predavanja, prezentacije, razmjene iskustava i to je jedna fantastična stvar. Znate, nekad je bilo nekih ljubomornih koji nisu išli na to. Kaže, šta će on meni, kaže, da priča? On zna iz Amerike bolje od mene, iz Sarajeva, iz Zenci. Tako, me stvarno je bilo takvih, neću da imenujem. Ali mi smo to odmah prepoznali, zahvalim se, ja i sam bodrim da nastave tako da ta iskustva nam samo donose nešto dobro.
1: Naravno. Griješim li ako primjećujem da među bosansko-hercegovačkim estetskim hirurzima ima više muškaraca nego žena?
0: Pa ja mislim da ta hirurgija sve više i više poprima da dolazi žena. Mislim da sve više i više, jako puno žena, ja znam po Beogradu koje su plastični i rekonstruktivni hirurzi i estetski, Zagreb, Ljubljana isto ima, nabrajam, a vani recimo neke Kolumbije, Brazil, Čile, da nabrajam, tako dalje, ima jako puno žena.
1: Da. Što vas danas čini sretnim kad sve saberete i oduzmete? Sigurna sam da je uspjeh neke operacije, privatni život. Ima li nešto zbog čega ste ono posebice sretni kad sebe saberete i oduzmete kroz ono što ste prošli pa kažete pa evo sretan sam?
0: Pa znate, sretni ste kad imate kad ste napravili sebi takvo okruženje, mislim na prijatelje, na djecu, na one koji ostaju iza vas, da činite samo dobro djelo, da vas neko spominje po dobru. Eto, to je.
1: Ima li uspjeh svoju cijenu?
0: Pa slušajte, jako puno je odricanje o našem poslu i u mom poslu. Znate, ja ne mogu baš da odem kad hoću ni u kafanu, ni na odmor i tako dalje, dosta sam vezan, ali nastojim, što ono kažu, da se malo organizujem, no međutim u privatnom poslu je to malo teže. Vi ste kad ste u privatnom poslu, kad ste privatni, radite u privatnoj klinici, onda ste nekako stalni i dežurni. Znate, ja i moj kolega, kad odemo i na odmor i na more, kad odemo, nam opet zvoni telefon. Kaže, gdje si, šta si, ja bi došla na jednu konsultaciju, pa rekao, na moru sam, u roamingu, ajde da se čujemo. Kaže, neću dugo, kratko, onda po pola sata pričamo, a vi na plaži. Znači, a kad ste u državnoj praksi, kad odete na odmor, ostaje vaš kolega tamo ili kolege na klinici koji rade najnormalnije. I to mi je jedan dokaz u stvari da smo mi itekako zamjenjivi. Da kad nas jednog dana ne bude, posao će raditi najnormalnije oni drugi koji ostaju iza nas.
1: Tako je. Pokreće li vas još uvijek ambicija, doktore Agenčiću?
0: Pa dobro, ambicije uvijek ima, ali ambicija meni u stvaranju i jačanju onog našeg kolektiva koji imamo, i to je sada čemu smo se ja i kolega okrenuli, to je da naša mala klinika cvjeta, da se usavršavamo, da kupujemo nove uređaje, da širimo prostor, da obnavljamo, da tu budemo jači, i to je ta ambicija.
1: Koliko kao kirurg, evo koji, reći ću onako uvjetno, zaustavlja godine, gleda na vlastito starenje?
0: Pa ja sam vlastito starenje prihvatio nešto kao jedan normalan proces. Da. Ne mogu ga zaustaviti, mogu ga malo ukočiti, ali najviše sređenim životom. Ja lično, niste vi jedini, u dosta emisija me neko pita, kaže, šta biste vi na sebi uradili? Pa ja se kompletan trebam preraditi. Ništa na meni, za sve imam indikaciju, znači sve bi mogu da se radi, ali to meni lično ne smeta. Ja sam prihvatio to starenje, ne kažem da je to ispravno. Druge moje kolege, kad odem i u Zagreb i u Ljubljani, da ne kažem ovo po Parizu, kad se sretnem, dosta mojih kolega je radilo nešto na sebi, kažu mi, vidi kako mi je uradio kolega facelifting, vidi kako sam zategnut u Parizu.

0: Blizu kad smo bili zadnji put, baš sam bio prije godinu dana i ovaj sreo sa nekim kolegama, kažu pogledaj što mi je uradio lifting Pier, hajde rekao fino ti, jesi zadovoljni, jesam, super, rekao, što ako si sretan i ako te to čini sretnim, što da ne. Mene lično ne smeta kako starim, mogo bi bolje da starim, da budem još malo više da se čuvam, ali bože moj, prihvatam ovako.
1: Mislite li da ljudi previše bježe od prirodnog starenja? Da je vrijeme u kojemu živimo na neki način bijeg od prirodnog starenja kod pojedinih osoba?
0: Pa eto, neko to ne može da prihvati, znate, neko se stalno nešto bocka, neke botoksi i tako dalje, malo da, ali baš biti ovisnik, dolazi svaka dva mjeseca ili tri mjeseca i htjeti plati neku duplu dozu da budemo, to je naravno pogrešan pristup. Ja znam i takve, imam, imam čak i kolega nekih ovaj koji ne mogu da prihvate ovo starenje, pa bi htjeli da se nekako izoperišu danas, da sve urade na sebi, da budu zategni i da idu u neko stakleno zvono. Nemoguće. Moje savjet im da ne daju baš žabe novac na te stvari, jer mi moramo i da nismo, mi kad uradimo operativni zavad, smo napravili neki nos, neke uši, neke grudi, te grudi nisu vječne, one će opet polako da padaju, da staje, mi od tog momenta opet starimo. Nismo zaustavili
1: vrijeme. Opet rekonstrukcija.
0: Pa naravno, nismo zaustavili vrijeme ako smo zategli lice.
1: Da, da.
0: Odmah, sutra, ujutro smo opet dan stariji.
1: Je li istina da se jedino ne mogu, možda se grubo izraziti, promijeniti vrat i ruke kod starenja?
0: Pa jeste, to je ono što nas odaje, taj vrat, u stvari onaj donji dio vrata i dekolte, njega ne možemo da baš puno sakrimo, i gornji dio vrata i podbradak ovaj dobro zategnemo prilikom faceliftinga. Imamo jedan rez ispod brade koji polako pristupimo na platizmu, na jedan mišić koji zategnemo, i za ušiju isto tako zategnemo, i to bude jako jako lijepo zategnuto, znate. Sve. Ali onaj dole dekolte, njega malo ne možemo da uradimo. Međutim, imaju sad mašine, imaju razne mašine koje nam pomažu sa radiofrekvencijama, sa, možete da surfate pa da vidite kao neki Morpheus aparat. Mi smo to kupili na klinici, pa zato sad, ne da biste vi došli na kliniku da radite, nego to su mašine koje su proglašene mašinom godine u svijetu, koje dosta toga pozitivnog rade na samom kvalitetu naše kože, simulirajući stvaranje elastina, kolagena i tako dalje, da ovaj rade čuda. Imam dosta ljudi koji nam dolaze, i muškaraca koji se podvrgnu tim tretmanima.
1: Je li to bolno?
0: Pa malo jeste, moram vam priznati da jeste, ali ljudi sve trpe za ljepotu. Kad im kažem bolno je, joj vidim po prvom onom bockanju, jer to je mašina koja vas ubada iglicama i pušta radiofrekvenciju ispod kože, kao da vas neko malo pecka cigaretom. Odmah, mi to naravno anesteziramo, spremimo pacijenta malo da to bude podnošljivije, izdrže, izdrže i one žene što su mekane.
1: Sve za ljepotu.
0: Sve za ljepotu, ali idu, budu jako zadovoljni poslije toga.
1: Imamo poziv, dobro večer.
2: Halo?
1: Da, dobro večer.
2: Poštovanje, gospođa Jasna.
1: Odštovanje vama.
2: Tenzila je.
1: Izvolite, gospođa.
2: Nisam se ovaj dugo javljala, a pošto sam malo, moram malo da porazgovaram, dobila sam ružnu vijest, komšinca mi, lijepa prijateljica, umrla, da ne kažem, preselila.
1: Boštoč.
2: Pa sam malo ovaj, ko rastršena, pa da malo popričam s vama i da pozdravim toga stručnog čovjeka, lijepog, i da vam kažem o tome, na primjer, to što sad rade ovi momci, djevojke, Bože, sačuvaj. Ja sam u onome ratu, oštećen mi je malo nos, ne primijeti se toliko, i mene je tako jedan hirurg, kad mi je dijete prvo bilo u bolnici, predlagao da ja on to meni fino sredi, da ja dođem gore, to je bilo prije 50-70 godina maltene.
1: Da.
2: I kažem ja njemu, hvala vama lijepo. Kad sam se ja, ovo meni, ja nisam psihički opterećena

0: sa tim. Mene ne boli ovo, a nemam nikakvog kompleksa. Kad sam se ja mogla udati sa ovim i to birala momka, našla momka, ono pravog, ličio je na Kjergleblu. I udala se i rodila troje djece, nisam nikad bila psihički. Ali ovo je danas ova omladina. To je za moj pojam poremećeno, psihički. Psihički, pa kako te Bog stvorio, pa ima sve svoje ljepote. Ona jedna glumica kad su je pravili da bude ono mlađa, pa je ravnali bore, kaže šta mi to radite? Pa kaže ravnama bore da vidite.
1: Dobro.
0: Kaže ona, jao, koliko sam se ja borila da te bore dobijem.
1: Hvala vam lijepa gospođo Tenzila, hvala za poziv, ugodna večer. Imali smo javljanje gospodina Insara Bukarića koji piše: pozdrav uvaženoj voditeljici, izvrsnom i uvaženom gostu. Zaista zanimljiva tema i sluša se. Drago mi je da uvaženi doktor i njegova doktorska ekipa ne pristaju na sve zahtjeve pacijenata, jer su ljudi često nerealni i nemaju granice. Lijep pozdrav, Ensar Bukarić.
2: Hvala i Ensaru na pozdravima, hvala i na javljanju gospođi Tenzili. Baš smo govorili ovo što gospođa Tenzila spominje, da ne treba pretjerivati, treba biti umjeren i u zahtjevima, a treba biti dobro oprezan šta radimo i kako radimo, jer to je jedna vrlo ozbiljna kategorija ljudi koje treba pristupiti vrlo, vrlo profesionalno i ponašati se. Šta ako smo mi pacijenti želimo nešto na sebi da popravimo? Kako se ponašati prema? Znači, da imamo jedan kompletni uvid u tu oblast, da ne pribjegavamo svemu i svačemu u ovom našem poslu, da moramo dobro otvoriti oči kad nešto radimo, šta radimo, i da, što kaže moj kolega, bolje pričati sat vremena ako treba pri operaciji nego 10 sati poslije operacije.
1: Bravo, dobro rečeno. Može li gospodine Aginčiću lice otkriti i karakter čovjeka? Vašega iskustva, jeste li možda nekad analizirali?
2: Dobro, ja sam se tu, da kažem, dosta izvještio, da vidim šta osoba, kako izgleda, kako se šminka, kako izgleda i tako dalje. Dosta toga da otkrije osobi. Godine ne uvijek. Znao sam par puta da, recimo, pogriješim godine, jer jednostavno ne izgledamo svi isto sa
1: nekim
2: 50 godinama.
1: Tako je.
2: Sretao sam ljudi sa 60 godina, izgleda vrlo, vrlo kao da je 40, ne možete vjeriti, pogotovo neke žene. I obratno, znao sam ljude da vidim da mislim da je stari dedo, on mlađi od mene, po 10 godina.
1: Ono nedavno što su rekli dedo na utakmice, ono mlađi čovjek.
2: Da, jednostavno ljudi koji ne paze na svoje zdravlje, ne paze na način življenja, onda izgledaju stari.
1: Jesu li najljepši ljudi, nazovimo najljepši, često i najnesigurniji?
2: Pa naravno da ljepše žene i one prelijepe žene su mi i najteži pacijenti. One znaju ime i prezime svakoj svojoj bori i htjele bi da izgledaju nekad malo nerealno, nekad imaju malo čudne zahtjeve kojima teško možemo udovoljiti, ali im udovoljimo. Znači, popričamo sa tim ženama, pa onda idemo vrlo mekano sa nekim anti-aging tretmanima, da polako ublažimo to starenje i nekad ga dobrano, što kažemo, prikočimo. To probamo da zaustavimo vrijeme, mada je to teško, ali probamo da zaustavimo vrijeme.
1: Koji bi bio najveći mit o plastičnoj kirurgiji? Jeste li razmišljali?
2: Pa mitove vi imate dosta u filmove, znate, no, operiše ga, umota ga u zavoj, da u idućoj sceni odmota zavoj, on druga osoba. Znači, to nije tako. U biti mi ne mijenjamo lice osobe, pacijent se poslije faceliftinga probudi isti onakav kakav je bio, sa zategnutom kožom, sa malo izbrisanijim borama, ovim nazolabijalnim, jeli, one budu zategnute, malo dobije na taj jawline, gore u liniju mandibule, ilce donje, ona bude malo I zategnuti vrat, ali ista je osoba.
1: Ja.
2: Jeste, ne može se probuditi da bude sada 30 godina mlađi.
1: Ono što je čudno, primjer radi na društvenim mrežama kod objavljivanja fotografija, jedna je osoba tamo, a druga u privatnom životu.
2: Da, to su retuširanje.
1: Biste li izabranili te filtere na društvenim mrežama?
2: Pa ne možemo izabraniti, to je u našoj prirodi da se malo predstavljamo drugačijima, mm-hmm. da malo lažemo naš život. Vi vidite i ovaj, taj Facebook i Instagram, kako određeni osobe, ljudi, predstavljaju svoj život onakvim kakav on nije.
1: Da.
2: Slikaju se u nekim glamuroznim situacijama, nego u stvari žive jedan sasvim normalan, prosječan život, ali žele da budu neko drugi. E onda je ta društvena mreža idealan milje gdje se oni mogu predstavljati onakvim kakvi nisu.
1: Znači li to da je mašta pojedinca nadječala javu?
2: Da, mašta može svašta. Da.
1: Upravo tako. Pa i ovo što ćemo čuti iz režijskih prostora. 455-171-172, doktor Ali Agenčić s nama i vama. Idemo čuti novu kompoziciju.
3: Uvijek tražite od mene da otpevamo, ovo je jedna stara pesma sa albuma još, mislim, Odlazi cirkus 1800 i neke godine. Pa ne znate ko je. Pa čekaj, da, samo zašto ja ne pevam nikad? Zato što sam ja sada već pomalo sredovečan, znaš, i zaboravim neke tekstove. Jednom sam pevao dva put prvu strofu iz puba. Nešto sam se zamislio, imali smo nekog menadžera koji nam je doneo dim mašinu, onu. Kao to nam, samo nam to treba još, dim mašina, pa da budemo veliki bend. Pazi, nismo se videli uopšte varijanta. Svirali smo ovako, ali onda nismo imali publiku sa strane, znaš, nego tu nismo znali gde smo, magarci u magli, znaš. Ih, da ste vi meni onda bili, gde bi mi bio kraj. Međutim, ništa se nije videlo, ja sam mislio na tu dim mašinu i ko će kao hrabra o mladinka, ona što je bacila ćebe na tank, da li će neko od nas biti hrabar da baci svoju košulju na dim mašinu i da će jednom prekine to mučenje. I publika kašljala u prvim redovima, je bilo ono, kao da smo radili u institutu negde koncert, gde baš nema puno onih sa šansama da okite jelku za novu godinu. I šta se desilo? Znaš, otpevam dva puta istu strofu. Ovo je priča koju vrlo rado pričam, to je popet. Ovo je priča koju vrlo rado pričam, pazi. Ne, nisam zbog toga rekao. Nego što me publika gledala onako, znaš, niko nije ni primetio da sam pogrešio. Svi su, svi su navikli na narodnjake tamo, zato što narodnjaci ponavljaju stalno. Gde si sada ti, gde sam sada ja, gde sada duša naša ljubav jedina, pa opet, hej, gde si sada ti, gde sam sada ja, joj jebut, ko za dildike da je ona, znaš, moraš naučiti, 100 puta se ponovi dok ne. Tako da ja ovu pesmu ne pevam zato što sam već malo dobijen, ono, i nikad ne znam da li voz polazi u 5:10 ili sat zvon. U 6:15 je kretao voz ili u 5:08 je zvonio sat. Nema veze, to je taj voz i to je taj sat.

popij to, rekla sam sebi. Moraš. A kad sam povukla sljedeći gutljaj, želudac mi se stegnuo. Učinilo mi se da ću povratiti. Strah. Zgnječila sam papirnu čašu u ruci. Uhvatila se za umivaonik i zaplakala. Suze su kapale u isti otvor u koji je otjecala voda. Suze. Voda. Suze.

0: Mjesecima tamo raste sama. Puši 2 kutije cigareta dnevno. Jede sendviče ili uopšte ne jede. Gotovo neprestano krvari.
1: Mama! Mama!
0: Dobro sam, duša, dobro.
1: Zvučiš tužno.
0: Umorna sam. Jako sam umorna.
1: Mama! Nemoj spuštati slušalicu.
0: Ne spuštam je, još ne. Bojim se te tišine. Tako jake. Možda plače, pokrivajući rukom slušalicu da me ne uplaši. Razgovaramo, kratko, bojažljivo.
2: Pazi kad prelaziš preko

0: Nepoznata žena ušla je u sobu vrlo poslovno kao agent osiguravajućeg zavoda ili blagajnica koja naplaćuje za ostalu članarinu. Nije nosila uniformu. Imala je mali zlatni sat na ruci i čim je ušla ovamo, bacila je pogled na sićušne kazaljke. Ovamo je svratila usput, neka ni se dugo zadržavati.
1: Dobar dan, ja sam dijabetolog. Slušajte, vaš šećer u krvi je visok i po svemu sudeći neće ići dolje lako. Što upravo znači da je šansa da ostanete dijabetičarka 50%. Sa inzulinskim injekcijama počet ćete za to odmah. Davat ćete ih sami sebi 2 puta dnevno. Evo, dok ja donesem potreban pribor, vi proučite ovaj materijal, a zatim ćemo zajedno vježbati.
0: Patiti. Ležati u mraku. Izgubljeno. To je to znači bilo noćas. Ustala sam, pošla na zahod, ali me noge nisu držale. Skliznula sam prema podu. Dijabetes. Sama sebi davati? Ne. Ne mogu.
1: Tako?
0: Ne mogu.
1: Kako ne možete?
0: Ne. Ne, ja to ne mogu. Ne mogu. Ne mogu to.
1: Kako ne možete? Moći ćete, naravno. Vježbat ćemo sve dok ne budete zaista mogli. Ajde, idemo ponovo. Saberite se, ovo je veoma važno. I slušajte, ja nemam cijeli dan samo za vas. Molim vas, idemo ponovo.
0: Na spisak od 9 lijekova dodajem 10. Inzulin. 2 puta dnevno, 8 jedinica. Zatim pijem gorak čaj s limunom. Sasvim je podnošljiv. Prvi put mislim na odlazak. Nema razloga za paniku, samo za oprez. Ishod će biti dobar. Ta neizdrživa, ropska, samouništavajuća ljubav prema životu. Neutaživa glad. Sebična strast, koju ni mržnja prema svemu ovom što moram da trpam u sebi ne može naškoditi. Sanjam sve crnije i ružnije snove. Vrata koja se otvaraju i za kojih me očekuje zadah memle i truljenja. Ogromne crne rupe bez dna kroz koje propada.

0: gospodin Schmidt, visoki predstavnik, evo u ostavci, malo je bio i kontroverzna ličnost, opet ovdje su sva tri etnije su imale njemu zamjerke. Bošnjački političari su ga optuživali da je prohrvatski nastrojen, da prima instrukcije iz Zagreba, Srbi opet da je protiv Srba kao naroda, pa su ga i vrijeđali i optuživali za koje kakve stvari, a opet Hrvati nisu bili zadovoljni onim što oni dobivaju, jeli, od tih korištenja po bolonskih oblasti. Tako da, kažem, ovo je jedna izuzetno osjetljiva situacija, ovo je nešto što može dobro poljuljati Bosnu i Hercegovinu ako se ne riješi na pravilan način, ali eto, po mom mišljenju, ide to u nekim pravilnim putem. Ovdje je bitno da postoji taj kontinuitet i jako je bitno ovo što je i gospodin Schmidt rekao, da on će ostati ovdje do imenovanja njegove zamjene, tako da postoji taj kontinuitet.
1: Institucija visokog predstavnika nije pitanje političke volje pojedinaca, nego sastavni dio Dejtonskog sporazuma i međunarodnog mirovnog okvira. S druge strane, činjenica je da članstvo u Evropskoj uniji je nespojivo sa međunarodnom supervizijom, o tome je evo i profesor Trlin govorio. Odudaj predlaze da ured visokog predstavnika bude izvan Bosne i Hercegovine. Gospodine Šoja, šta takav eventualni scenarij izmještanja OHR-a recimo u Brisel i pri tome reformiranog znači za Bosnu i Hercegovinu?
2: Prvo, ja ne vjerujem da bi to moglo biti u Briselu, ne vidim ni razlog, niti jedan jedini. Bio bi apsurda i prvorazredna glupost, iskreno rečeno. OHR je imao smisa u Bosni i Hercegovini možda prvih nekoliko godina. A ako znamo da je od 95. do danas prošlo više od 3 decenije, onda se zaista postavlja pitanje, bar 2 decenije su prošle, onda se stvarno postavlja pitanje, a zašto mi sami nismo nikada tražili da se ukine OHR? Ja spadam odmah, da kažem, otvoreno u onu grupu ljudi koja ima malo više ponosa zato što smo iz Bosne i Hercegovine, što smo neka država koja je postala i nezavisna i koja ne bi trebala da radi na taj način pod nekom paskom stranaca koji ode, rade šta god žele. Ja to govorim zato što pratim već pažljivo godinama i vidim u stvari da naš ugled je strahovito oslabio upravo zbog toga što mi nismo sposobni da kažemo da nam visoki predstavnik ne treba. I sada ovu priliku i ovo što se dešava poslije jednog mandata, moram da kažem odmah neuspješnog mandata, to je zaista vrlo neuspješan mandat, jednog čovjeka koji se nije ni snašao uopšte, koji nije ni rođen za ovu poziciju, očito se vidi da nije to, nema tu harizmu, da mi možemo sad to iskoristiti. Ja bih, recimo, da sam neka vlast, odmah sastavio neko pismo i zatražio da svi redom zatražimo od međunarodne zajednice, od visu velikih sila, da se ukine institucija OHR-a, jer nam to zaista ne treba. Argumenti najčešći koji čujemo jeste da se mora neko naći ko će djelovati ovdje i ko će neku vrstu korekcija praviti. Međutim, ima jedna stvar logička koju treba postaviti kao pitanje, da li je visoki predstavnik onaj koji daje instrukcije Vašingtonu i Briselu ili je to obratno? Prema tome, ne znam, mi čega strašiti, da će, mnogi kažu, sutra bi izbio rat kad bi otišao visoki predstavnik. Pa to je prvorazredna glupost. I mene čudi kako godinama prolazi jedna takva glupost kod nas u javnom prostoru. Ne može izbiti rat zato ako to ne žele Washington i Brisel. To je stvarno jasno. Kao da visoki predstavnik ima više snage i moći nego što ima Washington i Brisel. Zaista, mislim, hajde malo da razmišljamo, ja hoću namjeru i umisiju da promijenim, da kažem našim ljudima, hajde večeras svi koji zaspite, pa sutra se probudite, kažete, a zašto mi ne bismo sad iskoristili priliku da od ove naše zemlje napravimo jednu zemlju koja će prekinuti doba sramote kad smo morali da sad okrećemo oko nekog visokog predstavnika. Ja se sjećam, recimo, vremena, sad ću samo na brzinu na kratku anegdotu, dok sam bio šef kabineta državnog premijera, ja sam vidio u stvari da je državni premijer stalno išao jedanput sedmično u ured visokog predstavnika. I sad ja kao šef kabineta novog premijera Bosne i Hercegovine, ja to ne znam da prihvatim uopšte. Ja kažem, ne mogu ukinuti OHR, ja nisam ja te moći, iako bi volio to uraditi, nego ću natjerati njega da dođe kod nas. Razumijete, kako može premijer jedne zemlje da ide u ured visokog predstavnika, da sa njim razgovara svake sedmice o nekim dešavanjima i da se konsultuje bilo čemu? Neka on dođe u našu zemlju, dakle, gdje je centar naše moći. E, to ću vam kažem, jedna simbolika je tu bila, ja sam to uspio prije 20 godina isto, ali je to nešto što jednostavno danas čini nemogući. Mi smo i dalje, koliko vidim, sretni, ja sam slušao naše neke komentare naših zvaničnika, gdje imate, naravno, potpuno različite stavove, to se podrazumijevalo, to se znalo, ali imam osjećaj da su stvari neki bili presretni zbog toga što je kao

0: mišljenju trebao preuzeti funkciju visokog predstavnika, iskusni diplomata iz Evrope ili Sjedinjenih Država?
1: Do sadašnja tradicija je bila, su to diplomati iz Evropske unije, njenih zemalja članica. Mislim da bi trebalo nastaviti sa tom tradicijom, ali tako da bi taj diplomata sprovodio ne samo politiku svoje zemlje ili dela svoje vlade, svoje zemlje članice ili možda ne članice Evropske unije, nego bi morao voditi računa o tome da ipak nad celom tom strukturom visokog predstavnika, premda gospodin Schmidt nije prošao verifikaciju u veću sigurnosti ili savjetu bezbednosti, mislim da bi trebalo da uvaži činjenicu da jeste cela situacija oko visokog predstavnika globalnog karaktera, jer i znači sam Dejtonski sporazum nije pod pokroviteljstvom Evropske unije ni potpisan ni verificiran, nego je tu ipak uz naravno vodeću ulogu Sjedinjenih Američkih Država, Ujedinjeni narodi su bili tu glavna nekakva suprastruktura. I mislim da bi se uvažavanjem interesa i stavova svih relevantnih zemalja, da bi se minimizirala šansa i rizik da se opet pojave oko novog visokog predstavnika neke kontroverze, a mislim da je diplomatski kor evropskih zemalja sasvim dovoljno širok da se mogu naći takvi kadrovi koji nikome nisu prst u oku.
0: Gospodine Sitarski, hvala što ste govorili za aktuelno federalnog radija.
1: Hvala vama, prijetno.
0: Odluke kojima su poništeni pojedini zakoni i zaključci Narodne skupštine Republike Srpske, kao i one koje su se odnosile na izmjene krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, koje su kasnije dovele do presude protiv Milorada Dodika, između ostalog obilježile su mandat Kristijana Schmidta. Naravno i ona u izbornoj noći kada su zatvorena birališta i kada su nametnute izmjene Ustava Federacije Bosne i Hercegovine. Gospodine Trlin, može li OHR funkcionirati bez bonskih ovlasti?
2: Pa može funkcionirati, ali u principu...
0: Treba li funkcionirati bez bonskih ovlasti?
2: Treba li funkcionirati bez bonskih ovlasti? To je malo sada teško pitanje u ovom trenutku, budući da, kao što sam rekao, postoje kontroverze oko te dileme. Da nije bilo tih bonskih ovlasti, ne bi se mogli formirati određeni organ na nivou Bosne i Hercegovine. Također podsjećam da Bosna i Hercegovina je u svojoj preambuli imala određene funkcije. To su funkcije koje bi trebale biti implementirane na osnovu određenih nadležnosti koja Bosna i Hercegovina u Ustavu nije imala. Podsjetit ću i da je odlukom Ustavnog suda U5/98 determinirano da preambula Ustava proizvodi normativne efekte, znači da nema deklaratorni, programski i simbolički karakter, a osnov za to je nađen u Bečkoj konvenciji o pravu ugovora, odredbi koja propisuje da se cijeli ovaj međunarodni sporazum interpretira u totalitetu, dakle ne pojedine odredbe, pa samim tim je i preambula Ustava Bosne i Hercegovine normativna, a ne programska, deklarativna i tako dalje. Da bi se određene funkcije, dakle, implementirale, Bosna i Hercegovina morala imati određene nadležnosti i one ne bi bile mogle biti formirane bez tih bonskih ovlasti. Bonske ovlasti su dodate visokom predstavniku, ali primijetit ćemo i da on, kada donosi odluke, poziva se na svoje ovlasti iz aneksa 10 da interpretira Dejtonski sporazum. Također, one su ozakonjene jednom odlukom Ustavnog suda U9/00, također se i tu mogu dati određene primjedbe da izreka sudskih odluka obavezuje na obrazloženje kako u ovom slučaju bilo, ali opet s druge strane podsjetit ću i da odluke Ustavnog suda su konačne i obavezujući. Šta bi moglo biti sa, kada govorimo o tom demokratskom legitimitetu, moglo bi se eventualno kao neki dodatni mehanizam reducirati bonske ovlasti na samo određena pitanja čuvanja teritorijalnog integriteta, održavanja mira i tako dalje, ali s druge strane bojim se da s obzirom na mehanizme odlučivanja o parlamentarnoj skupštini, tu prvenstveno mislim na entitetsko glasanje koje je produkt federalizma i na vitalni nacionalni interes koji je produkt konsocijacijske demokratije, pa evo i ova recentna onemogućavanja kvoruma i tako dalje, bojim se da je proces donošenja odluka vrlo spor. Kada na tome dodamo da Ustav Bosne i Hercegovine je izrazito okrenut reprezentativnoj demokratiji, da zapravo nema instituta direktne demokratije, referenduma, građanskih inicijativa i tako dalje, vidimo da nema mogućnosti

0: Recimo, dešava se da, evo što kažemo, što sam malo pre rekao, ne možemo se dogovoriti, neće naši ljudi. Pazite, problem je što ovdje imate tri naroda koji imaju potpuno oprečna razmišljanja o prošlosti, sadašnjosti i budućnosti. I normalno da će se on teško dogovoriti. Ali ako iko od njih ima imalo svijesti o tome i savjesti na kraju krajeva da država ispašta zbog tog njihovog nedogovaranja, onda će jednostavno pokušati napraviti maksimalno što mogu da bi se negdje na pola puta pronašli. I kažem, ukoliko je to nemoguće, onda opet izlaze bonska ovlaštenja i to se radi. Mislim da samo ako dozvolite da se vratimo na jednog čovjeka koga stalno pominje, ne volim da se pominje, mislim da je nevažan i zaista je nevažan, ovaj Milorad Dodik, ali ima jedan aspekt o kome možda bi trebalo razgovarati, a ne razgovara se. Mislim da je Amerikancima ipak bitno da Dodik prihvati visokog predstavnika. Jer jedan od razloga zašto je Schmidt trebao da ide zbog toga što Dodik ga ne prihvata. Ne, Dodik nije toliko bitan, dakle, da Amerikanci žele da mu se dodvore, daleko od toga. Nego se radi o tome da su Amerikanci već pripremili Dodika da uradi nešto što on neće nikad javno priznati, da otjera ruski gaz iz Bosne i Hercegovine. Pa ste da jedan prijatelj, rusofil takav, jeli, prijatelj Putinov lični, da kaže nema, sad ću ja tebi zabraniti da dolaziš sa našim gazom. I to će on uraditi, pazite, ali će to sve elegantno biti napravljeno. Dakle, bitno je da se upravo taj Dodiku ne ostavi mogućnost da sutra, kada dođe neki visoki predstavnik, ako nije prošao sve te procedure, do toga mislim da je pogrešno ako bi samo pik. Ja bi išao na Vijeće bezbednosti nacija jer ja sumnjam u stvari, imam osjećaj da se sada trenutno dogovaraju Amerikanci i Rusi o novom imenu i da to ime u stvari prođe bez problema i u Njujorku i da u tom slučaju Dodik može lijepo da kaže nema problema, mi ćemo sada prihvatimo. Jer smisao onoga što Amerikanci žele od Dodika nije da ga brane, nije da ga, ne znam, proglašavaju specijalnim počasnim doktorom nekog univerziteta, stvar nije počasni doktor, nego da to je on dao fine milijone da to, ovaj, da to plati, da to postane, sad nije bitno, nego oni žele dakle, da on bude čovjek koji će raditi onako kako mu Amerikanci kažu, a on to sve više radi.
1: U svakom slučaju brojna pitanja ostaju i dalje otvorena, posebice pitanje državne imovine. I nakon ostavke upućuju se pozivi Kristijanu Schmidtu da nametne zakon o raspodjeli državne imovine u Bosni i Hercegovini kako bi se eventualno zaustavila nova rješenja njegovog nasljednika. Poštovani slušatelji, bilo je ovo još jedno izdanje emisije Aktuelno. Hvala vam na pažnji, mojim sugovornicima na sudjelovanju u emisiji. Do naredne sedmice, do naredne srijede i nove teme pozdravljaju vas Aida Hasanbegović i Maja Kebat.
2: Federalni radio, informativni program. Politika, ekonomija, društvo. Aktualno, relevantno, jasno. Dijaloška emisija. Aktualno na Federalnom radiju.
3: Gledajte u programu Federalne televizije.